не дам ніком да табу. Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me, internet stranica www.radiokotor.info, adresa Stari Grad 320 85330 Kotor, PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, uvaženi slušalci. Petak je 26. juni. Za dnevnika izdvajamo. Premijer Milojko Spajić na proslavi povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država kazao da članstvo Crne Gore u EU kao 28. članice do 2028. godine nije samo crnogorski i evropski cilj, već i američki strateški interes. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović zakazao je za danas u 11:41 sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost koja će biti održana u Vili Gorice u Podgorici. Skoro 40.000 ljudi je prijavljeno prema posljednjim podacima internet stranice na kojoj se registruju osobe za kojima se traga nakon zemljotresa u Venecueli. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica održat će se u Mateševu. Danas će biti održan sastanak čelnika glavnog grada, predsjednika Skupštine Srđana Perića i gradonačelnika Saše Mujevića. U dnevniku informišemo i o sportskim aktuelnostima. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Temperatura do 38 stepeni. Službenici Uprave policije Crne Gore u saradnji sa Američkim federalnim istražnim birom locirali su i u Kotoru uhapsili Amira Baratija, 39 godina, državljanina Turske i Irana, visoko profilnu metu potrage koju Sjedinjene Američke Države traže zbog organizovanih hakerskih napada, računarske prevare i krađe identiteta. Prema navodima američkih organa, aktivnosti za koje se tereti od 2013. godine prouzrokovale su štetu veću od 3,4 milijardi dolara. Barati, 39 godina, koji se vodi kao visoko profilna meta međunarodne potrage zbog sumnje na povezanost sa sajber i organizovanim kriminalom, uhapšen je radi obezbjeđivanja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Njujorku po više optužbi. Policijski službenici lišili su slobode operativno interesantno lice MM, 24 godine iz Bijelog Polja, koji je višestruki povratnik u izvršenju krivičnih djela. Sumnja se da je MM ušao u taksi vozilo oštećenog lica, te da je tokom vožnje uz prijetnju hladnim oružjem, nožem, od oštećenog zahtijevao predaju novca, nakon čega mu je oštećeni u strahu za svoju bezbjednost predao novac koji je kod sebe imao, a MM je potom izašao iz vozila i udaljio se u nepoznatom pravcu, navodi se u saopštenju uprave policije. Uz pribavljene materijalne dokaze koji ukazuju na sumnju da je izvršio krivično djelo, Bijelopoljac je uhapšen. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović zakazao je za danas u 11:41 sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost koja će biti održana u Vili Gorici u Podgorici. Na sjednici će članovi savjeta razmatrati pitanja iz oblasti odbrane i bezbjednosti, uključujući izvještaj o stanju u vojsci Crne Gore za 2025. godinu, kao i angažovanje pripadnika vojske u međunarodnim misijama i aktivnostima u inostranstvu, navodi se u saopštenju iz Milatovićevog kabineta. Sjednica Skupštinskog odbora za antikorupciju biće održana danas. Raspravljaće se o predlogu odluke o izmjeni odluke o otvaranju parlamentarne istrage i formiranju anketnog odbora radi prikupljanja informacije, činjenica o postupanju državnih organa i drugih subjekata prilikom izgradnje vjetroelektrane na lokalitetu Možura. Početak sjednice zakazan je za 11 sati. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić najavio je na konferenciji za medije da će se danas u 12 sati sastati sa gradonačelnikom Sašom Ujovićem kako bi razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine. Također najavio je da će prva naredna sjednica biti održana u drugoj polovini jula. Perić je kazao da su održane prve konsultacije svih odborničkih klubova u Skupštini glavnog grada.
0: Upućen je dopis gradonačelniku Mujoviću da se sretnemo i da porazgovaramo o tome kako vidimo funkcionisanje na relaciji glavni grad Skupština, kako ne bismo ono što interes građana prebacivali na teren političkog prepucavanja. Gradonačelnik je vrlo brzo odgovorio i naš susret bi trebao da se dogodi 12 sati. Ono što je sa druge strane također vrlo važno da naglasim da su svi odbornički klubovi saglasni da ne razmatramo isključivo i samo izvještaj o radu gradonačelnika, već zajedno u tom jednom zajedničkom paketu izvještaj o radu svih gradskih preduzeća, pošto je bilo jako puno interpretacija da će sada se desiti neka masovna sječa ili da će svako biti sačuvan. Niko zdravog razuma neće otpuštati niti vršiti pritisak na ljude koji rade dobro svoj posao. Svačiji rad će biti više podložen javnosti i javnost će biti prvi filter o tome da li je nečiji rad kvalitetan ili nekvalitetan. Kad je pitanja smjena ili razrešenje ili bilo čega, ajde da ne žurimo u vezi sa bilo čim.
2: 8 sati i 6 minuta slušate jutarnji dnevnik radija Crne Gore. Evropska komisija uskoro će predstaviti nacrt finansijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje naša televizija u Briselu. Riječ je o finansijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU do 2028. godine. Finansijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Premijer Milojko Spajić na proslavi povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država kazao da članstvo Crne Gore u EU kao 28. članice do 2028. godine nije samo crnogorski i evropski cilj, već i američki strateški interes. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji, kako je naglasio, nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. Svijet. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venezuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povrijeđeno, izjavio je ministar zdravlja Carlos Alvarado. Drugi zemljotres bio je najjači u toj zemlji u više od 100 godina. Vlada Sjedinjenih Američkih Država opredijelila je 150 miliona dolara pomoći za otklanjanje posljedica dvostrukog zemljotresa koji je pogodio Venezuelu, saopštio je State Department. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage izvele dalekometne napade na naftna postrojenja duboko u Rusiji. Sa druge strane, Rusija je saopštila da zatvara rumunski konzulat u Sankt Peterburgu i protjeruje rumunskog konzula kao odgovor na odluku Bukurešta da povuče saglasnost za rad ruskog konzulata u Konstanci. Bezbjednosna situacija na istočnom krilu NATO-a je nestabilna i uskoro bi mogla da eskalira, rekao je poljski premijer Donald Tusk nakon sastanka sa liderima iz regiona. U Vašingtonu se održava završna runda pregovora između Libana i Izraela. Zvaničnici dvije zemlje negiraju tvrdnje SAD-a da se izraelska vojska povukla sa juga Libana. Tri osobe stradale u najnovijem napadu u okrugu Nabatija. Iran je otvorio vatru na teretni brod koji je prijavio da ga je pogodio projektil prilikom prolaska kroz Ormuzski Moreus, rekla su za Reuters dvojica američkih zvaničnika koji su željeli da ostanu anonimni. Ponovo aktuelnosti za naše zemlje. Unija slobodnih sindikata organizovala je protest zbog nepotpisivanja opšteg kolektivnog ugovora i povećanja obračunske vrijednosti zaposlenima. Premijeru vladi ponovljen je zahtjev da se razgovara o interesima zaposlenih, njih preko 100.000 koji su ugroženi nepostojanjem opšteg kolektivnog ugovora i iznađe kompromis. Više će Zdravka Janičić.
3: Na protest Unije slobodnih sindikata ponovljeno je da neće odustati od zahtjeva da se potpiše novi kolektivni ugovor, te obračunska vrijednost koeficijenta zaposlenima poveća sa 90 na 100 eura. Radna prava oko 100 hiljada zaposlenih koje je garantovao kolektivni ugovor koji je istekao 30. marta dovedena su u pitanje. Poslodavci su to počeli da zloupotrebljavaju i, kako je poručio generalni sekretar Unije Srđan Keković, i pored prolongiranja i odlaganja sastanaka sa sindikalcima od strane predstavnika vlade i premijera, Unije će istrajati u zaštiti interesa radnika. Keković podsjeća da je finansijske efekte Evrope 1 i Evrope 2 odavno pojela inflacija.
4: Jeste napravila veliki pomak kad je u pitanju poboljšanje ekonomsko-socijalnog položaja nas zaposlenih i građana i građanki, ali inflacija u prethodne 3 godine

0: samo naš sindikalni zahtev. Ovo je evropski standard. Ovo je obaveza države koja želi da bude deo Evropske unije. Jer kada branimo pravo zaposlenih, mi ne branimo samo plate i kolektivne ugovore. Mi branimo institucije, mi branimo dostojanstvo rada, mi branimo pravo na odgovoran i iskren socijalni dijalog.
1: Iz Unije su ponovili da je očigledno da vlada kupuje vrijeme u susret izborima. Iako novca ima, štedi se na radničkim pravima. Ispred sindikata prosvjete Radomir Božović je kazao da sindikat traži minimalno povećanje.
2: To bi značilo da u prosjeku se naše zarade uvećavaju nekih 10%. Pazite, i sve da premijer večeras to potpiše, mi ne možemo stati na tome i reći u redu premijeru sad smo mirni nekoliko godina. To znači uvećanje zarada u prosjeku za nekih 100 eura, a da li je to ono što može da zadovolji naše potrebe? Potrebe građana koji evo za godinu, najkasnije godinu i pol ulaze u Evropsku uniju. Nije.
1: Za ponedjeljak je zakazana sjednica socijalnog savjeta na kojoj bi moglo doći do kompromisnog rješenja. Očekivanja su sindikata saopštena na protestu.
3: Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevice održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Sport. Na fudbalskom mundijalu odigrane su utakmice posljednje kolo u grupama D, E i F. Detaljnije će kolega Marko Perović.
4: Na polovini posljednjeg kola grupne faze poznato je 20 od 32 učesnika 16. finala. Sjedinjene Američke Države su još ranije sigurale prolaz i prvo mjesto u grupi D, pa su u okršaju bez rezultatskog značaja pogotkom u 8. minutu sudijske nadoknade poražen od Turske sa 3-2, koja se oprostila od svjetskog prvenstva. Uoči duela Paragvaj-Australija znalo se da neriješen ishod vodi obje selekcije dalje, pa su bez mnogo rizika tako i pristupila meču u kome nije bilo pobjednika ni pogodaka, s tim da Paragvaj čeka matematičku potvrdu plasmana. U grupi E Njemci su također prethodno obezbijedili prvo mjesto, što je iskoristio Ekvador i triumfom 2-1 drugi put plasirao se u nokaut fazu. Tamo će prvi put u istoriji igrati reprezentacija obale Slonovače, pošto je bila bolja od debitanta Curaçaa 2-0 i stigla do drugog mjesta u grupi. Bez previše uzbuđenja okončano je nadmetanje u grupi F. Holanđani su opravdali ulogu favorita protiv Tunisa 3-1, pa sa prve pozicije idu među 32 najbolje ekipe. Japan i Švedska remizirali su 1-1. Azijska selekcija ide dalje sa drugog, Skandinavija sa trećeg mjesta, dok je Tunis nastup završio bez bodova. Večeras slijedi rasplet u naredne tri grupe. Program će otvoriti Norveška, Francuska i Senegal, Irak od 21 sat. Dva sata nakon ponoći sastaće se Urugvaj, Španija i Zelenarska ostrva, Saudijska Arabija, dok će od 5 časova ujutru rivali biti Novi Zeland, Belgija i Egipat, Iran.
3: I za kraj Meteo Bilten, u našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljevina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjeverni. Temperatura do 38 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju realizator Tone Milko Tošić i urednik Bojan Đinović. 8 sati i 15 minuta.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Vijesti Radio Kotora. Međunarodni dan pomoraca obilježen je jučer u Kotoru svečanošću koju je organizovalo Ministarstvo pomorstva na brodu MSC Armonija. Događaj je okupio predstavnike domaćih i međunarodnih institucija, pomorske privrede, akademske zajednice, međunarodnih organizacija kao i brojne pomorce. Povodom 25. juna Međunarodnog dana pomoraca, ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović poručio je da Crna Gora kao država sa bogatom pomorskom tradicijom ostaje posvećena unapređenju pomorskog obrazovanja, bezbjednosti plovidbe, inovacijama i međunarodnoj saradnji. U ime opštine Kotor događaju je prisustvovao potpredsjednik dr. Igor Kumburović koji je istakao značaj pomorstva za istoriju, identitet i savremeni razvoj Kotora. Svečanosti je prisustvovala i izvršna direktorica Evropske agencije za pomorsku sigurnost Maja Markovčić-Kostelac. Prijave na konkurs za upis brucoša na sve jedinice Univerziteta Crne Gore podnose se još danas do 16 sati. Konkursom su predviđena ukupno 3239 mjesta na 19 fakulteta univerziteta, od čega je 3159 mjesta na budžetu, dok je 80 samofinansirajućih mjesta predviđeno za studijski program na engleskom jeziku, biznis i ekonomija na Ekonomskom fakultetu. Kada je riječ o univerzitetskim jedinicama u Kotoru, na Pomorskom fakultetu ima 220 slobodnih mjesta, a 150 na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo. Bokeljska mornarica Kotor obilježit će danas svoj dan svečanim programom. Proslava će početi u 11 sati svečanim otvaranjem Doma mornarice kada će biti predstavljena izložbena zbirka, a bit će uručena i inicijativa za postavljanje spomen obilježja. Tradicionalni dio programa počinje u večernjim satima. Formiranje glavnog odreda predviđeno je za 19.45 na pijaci od kina, nakon čega će odred krenuti prema zgradi opštine Kotor, gdje će u 20 sati od predsjednika opštine preuzeti državni barjak. Odred će potom krenuti prema glavnim gradskim vratima, gdje će u 20.15 biti održani smotra glavnog odreda, raport admiralu, preuzimanje ključeva grada Kotora i počasni plotun. Na trgu od oružja u 20.30 uslijedit će tradicionalno plesanje kola u čast Svetog Tripuna. Svečani dio obilježavanja dana Bokeljske mornarice bit će nastavljen od 21:30 na pijaci od kina, gdje će nastupiti Klapa Jadran i Fanculo Band. Horski festival U jedinstvu pjesmom srcu bit će od danas do 28. juna održan u Kotoru. Otvaranje je na trgu Svetog Luke večeras u 21:30 kada će nastupiti muški vokalni sastav Kanon iz Kragujevca. Sjutra u 20 sati u crkvi Svetog Nikole nastupit će domaćin Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta. U nedjelju 28. juna u 21:30 na trgu Svetog Luke na zatvaranju festivala nastupit će hor Zima iz Bara. Organizatori su Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor uz podršku opštine Kotor i škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Povodom obilježavanja 100 godina postojanja i rada iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Perast obavještavaju svoje članove, prijatelje i poštovaoce tradicije da će se sjutra održati pomen preminulim članovima društva. Pomen će biti služen u crkvi rođenja Presvete Bogorodice u 9 sati kao i u crkvi Svetog Nikole u 18 sati.
Pozivamo građane da svojim prisustvom odaju poštu generacijama vatrogasaca koji su svojim nesebičnim radom, humanošću i požrtvovanošću dali značajan doprinos razvoju društva, zaštiti Perasta i bezbjednosti lokalne zajednice, navode iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Perast. Koncert učenika i profesora New Jersey Academy of Music iz Sjedinjenih Američkih Država bit će održan u dvorani muzičke škole Vida Matijan u Crkvi Svetog Duha danas sa početkom u 17 sati. Pod dirigentskim vođstvom Kristine Kasteli i Granta Mofeta publika će imati priliku da uživa u nastupu talentovanih mladih muzičara koji će predstaviti raznovrstan program klasične muzike. Ulaz je slobodan. Gradska muzika Kotor organizuje ljetni koncert koji će biti održan sjutra na pjaci Svetog Tripuna sa početkom u 21 sat. Pored domaćina gradske muzike Kotor nastupit će i gosti, Puhački orkestar DVD Dogomanović iz Jastebarskog i ženska klapa Incanto. Organizator koncerta je gradska muzika Kotor uz pokroviteljstvo opštine Kotor. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore otputovala je u Portugal gdje će se od sutra do 4. jula održati svjetsko prvenstvo za igrače do 18 godina. Crna Gora u prvom kolu od 16 sati igra protiv Hrvatske. Naši džudisti i sugrađani reprezentativci Crne Gore Vedrana Praščević i Petar Pajović učestvovat će na Balkanskom prvenstvu u Bukureštu. Takmičenje je na programu od danas do 28. juna. Članovi jedriličarskog kluba Lahor minulog vikenda imali su zapažen nastup na kupu jedriličara sa škvera u Herceg Novom u klasama Optimist i Ilka. U toku je Lahorova škola jedrenja koja je počela 15. juna, a do kraja sedmice Kotorski klub je učesnik Kupa Crne Gore u Herceg Novom. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.

Sa talasa Radio Kotora pratite Ogledalo štampe. Prelistavamo naslovne strane, pobjede, vijesti i dana. Počinjemo od naslovne strane pobjede. Mogu li naši građani u inostranstvu i političari naći zajednički jezik oko izmjene zakona o registrima prebivališta i boravišta? Omer Agić, ne smijemo dozvoliti da dijaspora ostane bez prebivališta. Policajci na udaru napadača. U svega nekoliko dana podmetnuti požari na tri automobila povezana sa sadašnjim i penzionisanim službenicima policije. Rakočević, paljenje vozila policajaca je i demonstracija sile prema državi. Trobojka i Gavro Vuković, nastavlja se polemika o obilježjima na spomen kući nekadašnjeg crnogorskog šefa diplomatije. Ljetnja škola diplomatije uvijek bila pod državnom zastavom, iako se toga mnogi ne sjećaju. Izbor savjeta RTCG-a ponovo pod znakom presude i krivičnih prijava. Drljević se povukao, čeka se odluka Skupštine. Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga. Raspopović, mladi sve lakše do droge, a prevencije nema. Unija slobodnih sindikata organizovala protest ispred vlade, poručili premijeru da u ponedjeljak očekuju njegov potpis na novi opšti kolektivni ugovor. Prelazimo na naslovnu stranu nezavisnog dnevnika vijesti. Skupština duže od godinu odbija kandidat za Ustavni sud koje predlaže Milatović. On tvrdi da je Brisel ispostavio rok. Sudije traže najkasnije za mjesec. Minimalno usklađivanja sa rastom troškova pekara. Hljeb skuplji za 5 centi. Inspekcija za igre na sreću, policija i tužilaštvo u velikoj akciji suzbijanja nelegalnog priređivanja igara na sreću, nelegalni terminali za organizovani kriminal. Nadležni zaplijenili 25 ilegalnih aparata, a za sada je podnijeto 5 krivičnih prijava protiv osoba povezanih sa radom tih uređaja. Direktor Agencije za zaštitu konkurencije Nebojša Jovović o potencijalnoj prodaji vijesti i transakciji mimo te institucije. Biće posljedica pokušaju li da nas zaobiđu. Bivši prvi čovjek vojske Zoran Lazarević žalio se na prvostepenu presudu. Ne mora biti u partiji da bi ga diskriminisali. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje pokrenuo još jedan postupak protiv suspendovanog direktora, novi disciplinski za Kadića. Nova akcija SDT-a i SPO-a protiv krijumčara cigareta u ekipi švercera i policajac Šekularac. Prelazimo na naslovnu stranu dnevne novine Dan. Glomazni državni aparat kao skupi skriveni teret izbornih ciklusa, partijske jasle nasuprot evropskih standarda. Prema evropskim standardima i projektovanom optimumu za državu veličine Crne Gore, javna uprava bi trebalo da broji najviše oko 42.500 izvršilaca. To znači da Crna Gora u ovom trenutku ima evidentan višak od preko 13.000 zaposlenih u javnoj upravi. Zbog sumnje da su učestvovali u švercu cigareta, po nalogu SDT-a uhapšene 4 osobe osumnjičeni da su radili sa grupom Duška Golubovića. S
sa protesta Unije slobodnih sindikata poručeno da je Milojko Spajić kriv što zaposleni nemaju veće zarade, prinuđeni da sa premijerom razgovaraju sa ulice. Jedan od tri najveća proizvođača duvanskih proizvoda objavio nove cijene koje će važiti od jula, cigarete skuplje od 20 do 30 centi. Demografski alarm iz najmanje crnogorske opštine Jugoslav Jakić upozorava Šavnik, bez đaka prvaka država da se probudi. Planina puna turista, izletnika i mještana, ali nema osnovnu infrastrukturu Kučka korita bez struje, signala i vode. Izabrani doktor Rade Vlahović podnio krivičnu prijavu protiv direktorice Doma zdravlja Podgorica jer nije uvela obezbjeđenje na svim punktovima. Posao ljekara je da liječi, a ne da zove policiju. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste rubriku Ogledalo štampe, naslovne strane, pobjede, vijesti dana. Bile su sadržaj naše rubrike.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz rubrike Satirični dvoboj, dnevnog lista Večernje novosti. Budite poslanik, to jača imunitet. Mene kriza uopšte ne dotiče, okupiran sam svojim problemima. Ukrao je knjigu u samoposluzi, odmah je poslat na liječenje. On ne smije da gleda druge žene, ima izuzetno ljubomornu ljubavnicu. Poslat je na kućno liječenje, da se oporavi od bolničkog tretmana. Mi smo ključni igrač u regionu, koji već dugo sjedi na klupi. Svakog dana ponavljam, ne ponovilo se. Molim vlast da ne zavlači ruku u moj džep, pocepana mi je postava. Živim u bijedi i nadi, imam vojno državljanstvo. Pravda je kao pivo, spora, ali stiže.

slovče na potoci ladni, sviraju mi žubor, ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor, ne pitaj, živimo ti taj život surov, probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše do koščice, ubera ne toči se iz zidarske bočice, kad pijem ne vozim pa taksista doći će, šala šalu stiže, nižu se do skočice, od Mikšića

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Potreban knjigovođa sa iskustvom. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 069-788-799. Potreban knjigovođa sa iskustvom. Kontakt telefon 069-788-799. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera. Zainteresovani se mogu javiti putem kontakt telefona 069-794-696. Postani ti dio Mirador tima. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara radna mjesta na pozicijama konobara i šankera. Kontakt telefon 069-794-696. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta. Parking obezbjeđen. Kontakt telefon 067-808-842. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima 067-808-842. Firmi ESPS iz Kotora koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefon 069-010-732 i 069-566-560. Firmi ESPS iz Kotora koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Telefon 069-010-732 i 069-566-560. Potrebna radnica za rad u knjižari Target na Tabačini 068-845-042. Potrebna radnica za rad u knjižari 068-845-042. Montenegro sa Marin obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947. Montenegro sa Marin obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. 067-626-947. U rasadniku DOO komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata sortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvođaču. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene rasadnik u Kavču. DOO vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.

0: Satalasa Radio Kotora pratite magazin Grad. U našem gradu je sunčano i toplo, temperatura vazduha prema poslednjim mjerenjima iznosila je 28 stepeni. Podsjećamo i da voda na području opštine Kotor, osim na području Grblja, nije upotrebljiva za piće. Povodom Međunarodnog dana pomoraca, brodska kompanija AL Group juče je organizovala seminar u hotelu Kataro. Seminar je organizovan u saradnju sa agencijom Nord Monte, koja već više od 15 godina uspješno sarađuje sa ovom renomiranom njemačkom kompanijom. Prisustvovalo je oko 60 pomoraca, seminar je održan na engleskom jeziku. Ispratila Mihajla Voškov.
1: Može za početak da mi kažete nešto o današnjem sastanku i o programu, kojim povodom i ko će biti učesnici.
2: Atlantic Lloyd kompanija je tradicionalna njemačka obiteljska firma sa 43 broda. Danas imamo crew conference, to na engleski kaže, ono, ili crew seminar ovdje u Kotoru. Biće oko 60 ljudi, naših oficira i kadeta. Cilj ovog seminara ili crew konferenca je da se vidimo uživo, da se čujemo, da popričamo, da razmijenimo iskustva, da informiram ljude što su planovi firme, što će se raditi, kako će se raditi, razvoj flote, neki novi propisi i to. A pomorci koji budu na seminaru otvoreni su pitati kako doći.
1: Znači, današnji seminar je za sve pomorce koji sarađuju, jel tako, sa vašom kompanijom, i koliko shvatam i veliki broj je crnogorskih pomoraca i pomoraca iz Boke koji sarađuju sa vam. Do aktualnim temama, imate li pomoraca u ratom zahvaćenim područjima i neki komentar na to?
2: Ne? Nemamo nikoga, nemamo ni jedan brod. Ovo što se desilo u Perzijskom zaljevu nije se desilo preko noći, to se dugo kuhalo. To nam je dalo vremena da se i pripremimo, tako da nemamo ni jedan brod tamo. Mi kao obiteljska firma nismo skloni riziku. A neka područja u svijetu su rizična i ta područja obično izbjegavamo ugovorima, imamo klauzule gdje ne želimo ploviti u ta područja. Ukoliko se brod mora proći ili ići tamo, eto, ide od slučaja do slučaja gdje radimo risk assessment i takve stvari, čisto da vidimo da li postoji bilo kakav rizik za posadu i za brod.
1: Danas je Međunarodni dan pomoraca i negdje je i to ideja da se ovaj crew seminar održi baš na današnji dan, pa evo poruka za sve pomorce koji svoj cijeli radni vijek žive daleko od porodica, od bližnjih i posvećuju svoj život moru.
2: Poruka pomorcima, pogotovo onim mladim pomorcima koji još možda ga nisu shvatili što je to biti pomorac. Ja ću reći kao bivši pomorac, ja sam bivši kapo, bivši upravitelj stroja, i to biti pomorac nije posao niti zanimanje. Biti pomorac je stil života familije, jer ta odvojenost i taj način života, to je nešto što čovjek ili može prihvatiti. A ako ne može prihvatiti, onda nažalost tu nema pomoći.
1: Vaša kompanija, to je Atlantic and Asiatic.
3: Tako je.
1: Lloyd, pa gdje vam je sjedište, za odvojeno je sjedište, je li tako?
2: Kompanija se zove AL Grupa. AL Grupa ima ured u Singapuru, ima ured u Hamburgu. Ja živim u Singapuru, ali sam in charge za oba dvije strane, za Hamburg i za Singapur. Kompanija radi kao jedna grupacija, znači pomorci mogu ploviti pod Asiatic Lloyd, mogu ploviti pod Atlantic Lloyd, uvjeti su kompletno isti, brodovi su isti, može jedan ugovor na jednoj, drugi ugovor na drugoj. Kompanija ima 43 broda, od kojih je 27 koji su u vlasništu i u menadžmentu, a 16 su u vlasništu, ali nisu u menadžmentu. Kompanija je 170 godina stara.
1: Su brodovi u pitanju?
2: Brodovi su kontejneraši, balkovi, car carrieri i tankeri, znači 4 vrste broda.
1: Hvala vam.

0: Ministarstvo pomorstva obilježilo juče Međunarodni dan pomoraca u Kotoru svečanošću organizovanom na brodu MSC Armonija, koja je okupila predstavnike domaćih i međunarodnih institucija, pomorskih institucija, akademske zajednice, međunarodnih organizacija i pomorce. Ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović povodom 25. juna Međunarodnog dana pomoraca poručio je da kao država sa bogatom pomorskom tradicijom Crna Gora ostaje posvećena ulaganju u pomorsko obrazovanje, bezbijednost plovidbe, inovacije i međunarodnu saradnju.
1: Today we pay tribute to the women and men whose dedication, professionalism and resilience keep global trade moving and connect nations and economies across the world.
0: Odajemo priznanje ženama i muškarcima čija posvećenost, profesionalnost i otpornost omogućavaju nesmetano odvijanje globalne trgovine i povezuju države i ekonomije širom svijeta. Ovogodišnja tema koju je odredila Međunarodna pomorska organizacija AMO, pokrećući svjetsku trgovinu, preduzivajući rizike, podsjeća nas na jedinstvenu ali snažnu istinu iza svakog isporučenog tereta, svakog održivog lanca, snabdijevanja i svake povezane luke stoje pomorci čiji rad često ostaje nevidljiv, ali čiji je doprinos nezamjenjiv dio funkcionisanja savremenog svijeta. Pomorski sektor predstavlja okosnicu međunarodne trgovine. Više od 80% svjetske trgovine odvija se morskim putem, a upravo pomorci svakodnevno omogućavaju da se taj sistem nesmetano odvija. Istovremeno, oni se suočavaju sa sve većim operativnim izazovima, dugim periodima odvojenosti od svojih porodica, a u pojedinim dijelovima svijeta i sa ozbiljnim bezbjednosnim rizicima. Zbog toga je zajednička odgovornost svih nas da pomorci budu ne samo prepoznati i cijenjeni zbog svog doprinosa, već i adekvatno zaštićeni, podržani

institucijama omogućili da pomorsku profesiju prepoznaju kao cijenjen i perspektiven poziv. Događaj na brodu MSC Armonija u Kotoru okupio je predstavnike domaćih i međunarodnih institucija, pomorske industrije, akademske zajednice, međunarodnih organizacija i pomorce. Među njima bila je i izvršna direktorica Evropske agencije za pomorsku sigurnost EMSA, Maja Markovčić-Kostelac, koja je ukazala na značaj ovogodišnje teme za Dan pomoraca. Ovdje u Crnoj Gori nastavljamo da podržavamo napore ka pristupanju Evropskoj uniji, jačan kapacitet nadležnih pomorskih administracija za usklađivanje sa pravnim tekovinama Unije. U oblastima koje se odnose na pomorce, ova podrška je posebno važna jer doprinosi poboljšanju sistema za njihovo obrazovanje, obuku i sertifikaciju, kao i administrativni nadzor, rekla je Markovčić-Kostelac. Događaju je u ime opštine Kotor prisustvovao potpredsjednik dr. Igor Kumburović, ističući značaj koji pomorstvo ima za istoriju, identitet i savremeni život Kotora. Kotor kao grad čiji su razvoj i tradicija vjekovima neraskidivo povezani sa morem, ovaj dan obilježava sa posebnim ponosom i zahvalnošću prema generacijama pomoraca koje su ga stvorile, oblikovale i predstavile širom svijeta. Potpredsjednik Kumburović uputio čestitke povodom Dana pomoraca u ime grada. Život pomoraca i njihovih porodica teče između neizmjernih radosti, susreta i teških bolnih rastanaka, poručio je dr. Kumburović. On je naglasio da kao dijete pomorca sa posebnim emocijama čestita ovaj dan svima koji su izabrali težak i častan poziv, onima koji danas plove morima širom svijeta, ali i onima koji ga provode u svojim najmilijim lukama sa porodicama. Posebno se osvrnuo i na pomorce, sugrađane iz Kotora, koji su više od 2 mjeseca zarobljeni u Ormuškom Moreuzu, kao i na njihove porodice. Čestitajući Međunarodni dan pomoraca, prvenstveno mislimo na njih i njihove porodice i želimo im siguran i brz povratak kućama, kao i svim pomorcima širom svijeta, istakao je dr. Kumburović. Thank you.

0: 325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Podsjećamo da su u toku prijave za edukativno pokaznu radionicu Ploviti s vjetrom koju organizuje javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore. Poslušajmo detalje od Nataše Janović.
1: Edukativno pokazna radionica Ploviti sa vjetrom namijenjena je djeci uzrasta od 9 do 12 godina i bit će održana od 29. juna do 3. jula 2026. svakog dana sa drugačijim aktivnostima koje vode stručnjaci iz različitih oblasti, od pomoraca i jedriličara do pedagoga i muzejskih savjetnika. Program radionice počinje 29. juna u 10 sati uvodom u jedrenje. Slijedi sportski dan na vodi 30. juna od 11.30 do 13 sati. Upoznavanje sa nautičkim simulatorima je od 9.30 do 10.30 1. jula. Mornarski čvorovi naučimo ih vezati u terminu od 10 do 12 sati 2. jula, a vožnja po zaliku brodom Elektra zakazane za 3. jul. Već godinama kroz igru, istraživanje i druženje djeci otvaramo vrata prema moru ne samo kao fizičkom prostoru, već kao školi hrabrosti, timskog rada i znanja, saopštili su iz javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. Prijave su otvorene do popunjenja mjesta.

0: Junijarska vaterpolo reprezentacija Crne Gore otputovala je u Rio Major, gdje će se od 27. juna do 4. jula održati svjetsko prvenstvo za vaterpoliste do 18 godina. Opširnije Mihaela Moškov.
1: Trener Đorđe Radošević za nastup na planetarnoj smotri računa na Marka Pejovića, Jakšu Milanovića, Luku Savića, Nikolu Damjanovića, Matiju Franetu, Luku Dragovića, Pavla Dabića, Luku Todorovića, Marka Milinčića, Petra Brnovića, Stefana Vraneša, Danila Roganovića, Andreja Durutovića, Dimitrija Milića i Vladana Gardaševića. Stručni štab pored trenera Radoševića čine pomoćni trener Dušan Ivanovski i Nenad Vuk, doktor Bogdan Lažetić i fizioterapeut Marko Bundalo. Naše mlade ajkule nastupit ću izuzetno zahtjevnoj grupi A zajedno sa reprezentacijama Hrvatske, Srbije i Mađarske. Grupu B čine Kina, Španija, Sjedinjene Američke Države i Italija, reprezentacije koje imaju kvalitet i ambiciju da se bore za medalje u završnici prvenstva. U grupi C takmičit će se Kolumbija, Singapur i Novi Zeland, dok će u grupi D snage odmjeriti Turska, Hong Kong i Brazil. Grupu E čine Južnoafrička Republika, Grčka i Australija, dok će domaćin prvenstva Portugal igrati u grupi F zajedno sa Argentinom i Kanadom. Ukupno 20 reprezentacija izborilo je plasman na ovogodišnje prvenstvo, koje je podijeljeno u dvije divizije. Prema propozicijama takmičenja, prvoplasirani i drugoplasirane ekipe iz grupa A i B izborit će direktan plasman u četvrtfinale. Treće plasirane i četvrtoplasirane selekcije iz tih grupa nakon prve faze igraće dodatne mečeve za plasman među 8 najboljih protiv pobjednika grupa od C do F. Prvi izazov za crnogorske vaterpoliste bit će već na startu s šampionata. Naime, izabranici Đorđa Radoševića otvorit će nastup na svjetskom prvenstvu utakmicom protiv selekcije Hrvatske, koja je na programu 27. juna od 16 časova. Saopštili su iz Vaterpolo saveza Crne Gore.

0: Članovi jedriličarskog kluba Lahor minulog vikenda učestvovali su na kupu jedriličara sa škvera u Herceg Novom u klasama Optimist i Ilka. Opširnije o ovom učešću, ali i o školi jedrenja za naš program juče je govorio sekretar kluba Petar Đurović.
1: Mogu reći da smo izuzetno zadovoljni prije svega sa brojem jedriličara koji su nastupili za Lahor. Evo kako je završila školska godina, tako se i broj članova znatno uvećao. To je nešto što je inače standardno, tako da je to uslovi vjetra su Hercegovinom bili odlični, čak prvi dan za neke i prejaki, kažem, tih nekih mlađih takmičara. Oni se taj prvi dan nisu baš uspjeli izboriti sa uslovima, ali u ostalom, tokom tri dana jedrilo se lijepo. Malo nam je u generalnom plasmanu falilo sportske sreće, naš Balša Banićević je imao izuzetno dobre rezultate, međutim, tokom jedne trke imao je peh, stradao mu dio opreme, tako da tu trku nije uspio da završi, što ga automatski, da kažem, umanjilo mu šanse da se pozicionira na mjesto na koje je zaslužio kroz sve ostale trke. Tu smo u klasi Optimismo, da kažem, u konkurenciji djevojčica bili dosta dobri sa Helenom Vukasović i Teom Radimir, također u klasi do 12 godina sa Nikolom Matijevićem i klasama Ilka 4, Ilka 6. Eto, ta regata je bila uvod u puno važnije takmičenje koje počinje upravo danas, to je Kup Crne Gore, jedri se 4 dana također u Herceg Novom, znači od danas do nedelje. Nadamo se da će rezultati biti dobri, uslovi vjetra obećavaju, mislim da će da nas čeka uzbudljiv vikend i eto, nadamo se najboljim rezultatima. Škola jedrenja je počela tradicionalno nakon završetka školske godine. Počeli smo 15. juna, imamo prijavljen dvije grupe koje trenutno rade, zadovoljni smo, djeca su zadovoljna, roditelji nam javljaju pozitivne utiske, tako da eto, to je jedan program koji već godinama primjenjujemo i pokazao se zaista dobrim za te neke prve osnovne korake u jedrenju. Oni će danas i sutra biti na pauzi zbog naših obaveza u Herceg Novom, od ponedjeljka nastavljaju i u srijedu već i završavaju ta prva grupa koja je radila 10 dana, tako da očekujemo da će veliki broj njih ostati da trenira tokom ljeta, a onda se nadamo možda čak i od septembra. A za sljedeći vikend, 4. i 5. jul, čeka nas naša regata kapetana Marka Joza Ivanovića i Brokva Kup, tako da imat ćemo i jednu organizaciju u toku i posle toga imamo, počinje nam i nova grupa škole jedrenja, tako da ja koristim priliku da pozovem sve one koji se nisu prijavili do sad da to urade, jer imat ćemo još, znači ostalo još nekih 5-6 mjesta u toj grupi koja će početi 6. jula, tako da pozivam sve one koji su zainteresovani da se prijave.

0: glavno pitanje, kako može onaj da mi da račun na kraju mjeseca potrošio si 8 kubika ako ja nisam toliko potrošio?
1: Pa neka bar to naliju do proljeća. Jer...
2: I ne daj Bože da dođe onako još nešto, bilo bi haos.
3: Na području starog grada već 15 dana smo u problemu sa internetom, programom, televizijom, pod navodnike.
2: Ma kako je da ne.
4: Skoro godinu dana, treće, upali se, isključi se, uključi.

0: Imamo i prvo uključenje za danas. Dobar dan, u programu ste.
1: Evo, dobar dan, po drugi puta.
0: Izvolite.
1: Na vam se prekinula, to im kaže lijepu pjesmu. Htjela sam ovdje da kažem, evo su nam već vrućine. Ja sam prije možda nekih 10 dana za komunalno obavijestila krinama, imamo ambroziju.
0: Dobro.
1: Znači ambrozija, to je alergija samo takva. To onda nisu uradili, sad je ima i sigurno nekih pola metra poraslo.
0: Znači stari škaljarski put, košenje.
1: Stari put u škaljarski.
0: Dobro, dobro, mi ćemo obavijestiti
1: komunalno.
0: Jeste, mislim, no, svakako je prosleđeno, opet ćemo.
1: Radnika, velika opština. Jest. I šta ja ne znam ko je tu krim, to je godinama, znači isti problem i za košenje i za sve.
0: Podsjetit ćemo
1: ih da... Ne znam ne mogu nabaviti radnike, ili ih ne mogu platiti, ili ih ne mogu nabaviti.
0: Bio je direktor problem. Komunalnog gost nedavno, problem je što nemaju dovoljno radnika, ne mogu da nađu.
1: Nije problem. To je danju problem.
0: Jeste. Sve je veći dijapazon poslova i ljudi se opredjeljuju za druge poslove, neće da rade teške.
1: Da li će to najvjerojatnije. A onda sam vidjela sinoć neke na mostu polomljene one pitare sa cvijećem.
0: Na kojem mostu?
1: Na mostu ovom našem.
0: Na magistralnom putu, dobro.
1: Kod socijalnog.
0: Kod socijalnog, dobro, imamo dva.
1: Jesu li bili, oni su polomljeni, e sad je li ih neko spustio od građana ili komunalno, 2-3 pitara su bila dolje na mostu, ili nemam pojma, neko, znači ne želi da nam je grad lijep, bez obzira što imamo manjak radnika, to je jedino lijepo što su uradili za naš grad, eto, imamo uvijek takve koji ne žele da nam je grad lijep, da nam funkcioniše. Ali ovo je bitno, ovo je bitnije, mislim, bitno je sve, naravno. Ali eto, tako da ponovo vi ako možete da urgirate tu za komunalno, za tu ambroziju, ona je po ovoj vrućini, to se jako širi i velika alergija od toga. Bolest može da bude.
0: U redu, hvala vam za uključenje, svakako ćemo pitanje odmah proslijediti.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Potreban knjigovođa sa iskustvom. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 069-788-799. Potreban knjigovođa sa iskustvom. Kontakt telefon 069-788-799. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera. Zainteresovani se mogu javiti putem kontakt telefona 069-794-696. Postani ti dio Mirador tima. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara radna mjesta na pozicijama konobara i šankera. Kontakt telefon 069-794-696. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta. Parking obezbjeđen. Kontakt telefon 067-808-842. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima 067-808-842. Firmi ESPS iz Kotora koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefon 069-010-732 i 069-566-560. Firmi ESPS iz Kotora koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Telefon 069-010-732 i 069-566-560. Potrebna radnica za rad u knjižari Target na Tabačini 068-845-042. Potrebna radnica za rad u knjižari 068-845-042. Montenegro sa Marin obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947. Montenegro sa Marin obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. 067-626-947. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvođaču. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Popodnevni program Radio Kotora.
1: Nastavljamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotora. Ovog petka 26. junskog dana u našem gradu temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 28 stepeni. Vrijeme s jutra prema riječima meteorologa pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren, razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova, jutarnja temperatura od 12 do 27, a najviša dnevna do 39 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaji, u nastavku programa od 13 sati možete čuti servisne informacije, od 13 sati i 30 minuta repriza emisije Ljetnje priče, od 14:30 vijesti Radio Kotora, od 16 sati servisne informacije, od 16:30 Kotorska hronika, centralna informativna emisija. Od 17 sati i 15 minuta emisija Ljetnje priče. Ovoga puta najavit ćemo festival World Beauty Art, koji će se od 4. jula do 15. avgusta održati na Žabljaku uz nastup jazz ansambla, promociju knjiga i land art. Program će se održati u dva međunarodna sastava različitih poetika, sve zahvaljujući saradnji sa Univerzitetom Kalifornije i Santa Barbare i Odborom za gradove pobratime Santa Barbare i Kotora. Sa PR menadžerkom festivala Miljanom Nikolić razgovarat će Jelena Kažanegra. Ovoga popodneva sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji Radio Kotora Nataša Janović. Moje ime je Tamara Vuković, ja vam zahvaljujem na pažnji, ostanite uz gradske talase.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment

0: praktičke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me, kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

disco. It ain't no country club either.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz rubrike Satirični dvoboj dnevnog lista Večernje novosti. Budite poslanik, to jača imunitet. Mene kriza uopšte ne dotiče, okupiran sam svojim problemima. Ukrao je knjigu u samoposluzi, odmah je poslat na liječenje. On ne smije da gleda druge žene, ima izuzetno ljubomornu ljubavnicu. Poslat je na kućno liječenje, da se oporavi od bolničkog tretmana. Mi smo ključni igrač u regionu, koji već dugo sjedi na klupi. Svakog dana ponavljam, ne ponovilo se. Molim vlast da ne zavlači ruku u moj džep, pocepana mi je postava. Živim u bijedi i nadi, imam vojno državljanstvo. Pravda je kao pivo, spora, ali stiže.

Slovče na potoci ladni, sviraju mi žubor. Ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor. Ne pitaj, živimo ti taj život surov. Probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše do koščice. Ubera ne toči se iz zidarske bočice. Kad pijem ne vozim pa taksista doći će. Šala šalu stiže, nižu se doskočice. Od Mikšića

Zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Potreban knjigovođa sa iskustvom. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 069-788-799. Potreban knjigovođa sa iskustvom. Kontakt telefon 069-788-799. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera. Zainteresovani se mogu javiti putem kontakt telefona 069-794-696. Postani ti dio Mirador tima. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara radna mjesta na pozicijama konobara i šankera. Kontakt telefon 069-794-696. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta. Parking obezbijeđen. Kontakt telefon 067-808-842. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima 067-808-842. Firmi ESPS iz Kotora koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefon 069-010-732 i 069-566-560. Firmi ESPS iz Kotora koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Telefon 069-010-732 i 069-566-560. Potrebna radnica za rad u knjižari Target na Tabačini 068-845-042. Potrebna radnica za rad u knjižari 068-845-042. Montenegro Submarin obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947. Montenegro Submarin obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. 067-626-947. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvođaču. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Tasmanije i Zelandarska ostrva, Saudijska Arabija, dok će od 5 časova ujutru rivale biti Novi Zeland, Belgija i Egipat, Iran.
1: I narednih dana veoma toplo.
2: U Zetsko-Bjelopavličkoj ravnici temperatura vazduha će dostizati 39, ponegdje moguće i 40 stepeni.
3: Čelnici Podgorice ostali na suprotnim političkim pozicijama, ipak najavili kohabitaciju.
1: Gradonačelnik Podgorice Saša Mojović i predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić nakon današnjeg sastanka kazali su da su postigli dogovor da sva dalja komunikacija bude javna i transparentna na dobrobit građana. Iako je sastanak prošao u korektnoj atmosferi, Mojović i Perić su istakli da niko nije promijenio politički stav i da nesaglasja ostaju. Mojović je naveo da očekuje da Periću stigne račun za podršku DPS i DMP-a, dok je lider pokreta Preokret odgovorio da nije saglasan sa tim stavom. Iva Perović.
4: Novoizabrani predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić kazao je nakon sastanka da on i gradonačelnik Podgorice Saša Mujović gledaju različito na političku situaciju.
5: Naše političke razlike, mogu reći nesaglasja, ostaju potpuno nepromijenjena, ali ovdje govorimo o onom što se odnosi na funkcionisanje sistema glavnog grada.
4: Perić je istakao da će komunikacija u njihovom radu biti potpuno transparentna.
5: Da javnost treba da sudi kako se ponaša svaki subjekt i svaka institucija u ovom procesu i da bi sve to trebalo da bude podređeno na interes građana. Da li će biti odstupanje od toga, treba da cijene građani, ali na kraju bih time i zaključio da je osnovna ideja da nema institucionalne blokade u komunikaciji ove dvije institucije.
4: Gradonačelnik Mujović je naglasio da Perić u njemu neće imati oponenta, već nekog ko će pokazati dobru volju i ispruženu ruku.
6: A kako će ona to odgovoriti, pokazat će dolazeći dan. A ono što je također činjenica da naše političke razlike ostaju i da se one nisu promijenile, niti smo razgovarali o mogućnosti da se one promijene. Moram istaći da u ime političkog subjekta kojeg predstavljam, Pokret Evropa Sad, ostaju one naše dileme i ono što nas je na neki način opterećivalo.
4: Da bi volio da građanska opcija u glavnom gradu i državi jača, te da je vrijeme podjela iza nas, kazao je Mujović.
6: Volio bi da to bude tako, a kažem, da li ćemo se svi ponašati u tom pravcu, ostaje da se vidi, nadam se da hoćemo i da jednostavno vrijeme podjela nacionalizma i rada protiv dobra ove države ili u korist nekih drugih, da je iza nas i da dolazi neko drugo bolje vrijeme.
4: Perić je podsjetio da su u cijeli proces ušli sa ciljem da se spriječi prinudna uprava i da vjeruje da je to na korist svih. Na pitanje novinara da li je saglasan sa tim da će mu doći na naplatu to što su ga podržali DMP i DPS, odgovorio je da ne misli tako.
3: Slušate novosti dana. Nastavlja se gradnja autoput.
1: Početak pripremnih radova na izgradnji druge dionice autoputa Bar Boljare, Mateševa Andrijevica bit će ozvaničen danas. Ceremonija u 18 sati će okupiti predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Novi potez prema Andrijevici nije samo nastavak trase, već i jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata za sjever zemlje. Ugovor o projektovanju i izgradnji sa kineskim konzorcijumom vrijedan je gotovo 700 miliona eura. Glavni radovi trebalo bi da počnu sredinom naredne godine, objašnjava direktor Monteputa Milan Ljeljanić.
7: Vlada je dala saglasnost na pripremne radove u ovom prethodnom periodu. Kineske kompanije, koji je konzorcijum, tri kineske kompanije su izvršile registraciju svojih kompanija u Crnoj Gori. Ovo im je prvi posao u Crnoj Gori. Malo je trebalo i upoznavanja. Izvadili su sve neophodne licence. Zamišljeno je tako da će ovaj period od nekih godinu dana raditi se glavni projekat, a samim tim paralelno sa tim i pripremni radovi. Pripremni radovi se odnose na glavne radove na ovoj trasi, očekujemo negdje za sredinom 27. godine. Ova dionica veoma izazovna što se tiče u geološkom, hidrogeološkom smislu, veoma nepovoljna konfiguracija terena, to će biti najveći izazov.
3: Zasjeda Skupština Crne Gore. O novčanicima je bilo riječi, ali digitalnim.
1: Ministar javne uprave Maroš Eduka izjavio je da će zakon o elektronskoj identifikaciji biti od koristi građanima, da predstavlja ključni pravni okvir za razvoj digitalnog društva, bezbjedno elektronsko poslovanje i pristup online uslugama. Glavna novina je aplikacija Digitalni novčanik, koja građanima omogućava bezbjedno čuvanje ličnih podataka. Opozicija je skeptična da će podaci biti potpuno bezbjedni, a također sumnjaju da će zakon brzo početi sa primjenom. Obrad Mandić.
8: Ubrzanje digitalne transformacije, smanjenje birokratije i eliminisanje potrebe za fizičkim prisustvom i papirnom dokumentacijom veoma je važno u narednom periodu ubrzanih evropskih integracija, rekao je pred poslanicima ministar javne uprave Maroš Dukaj. Zakon o elektronskoj identifikaciji upravo je korak dalje kada su reforme u pitanju, smatra ministar.
9: Ispunjavamo naše reformske obaveze i ovo je jedan od ključnih zakona u tom procesu. Treba naglasiti da digitalni novčanik će biti besplatan za sve građane Crne Gore. Rješenje će omogućiti jednostavniju i sigurnu elektronsku identifikaciju bez potrebe sa fizičkim dokumentima ili odlaskom na šalter. Brže i jednostavnije administrativne procedure, pristup javnim i privatnim elektronskim uslugama, korištenjem jedinstvenog digitalnog identiteta.
8: Iz DPS-a sumnjaju da će zakon brzo početi sa primjenom. Poslanik Mihajlo Andjušić podsjeća na ranije najave e-uprave koja nije profunkcionisala.
10: Potrudio sam se sam da probam da se registrujem, da se prijavim. Dobio sve pristupne podatke, odradio sve moguće procedure, ali uporno mi pokazuje prazna polja u svim tim uslugama. Više od pola godine je prošlo, mislim da je u najmanju ruku to zaslužuje neko objašnjenje.
8: Boris Mugoša iz Evropskog saveza skeptičan je da će podaci biti potpuno bezbjedni.
11: Kod ovoga zakona je bitno i zbog građana da im objasnimo da je dobro da imaju u digitalnom novčaniku i lične isprave i sve to što ide vezano za tu dokumentaciju. Ali moramo da im objasnimo da je to dobro čuvanje tih ličnih podataka, da su zaštićeni, jer uvijek razmišljaju o izazovima da im se na taj način može doći neku u posjed ličnih dokumenata. Zbog toga je veoma važno kad digitalizujemo sistem da uvijek govorimo i toj drugoj varijanti zaštiti ličnih podataka.
8: Ministar Dukaj tvrdi da nikada ne bi predložili rješenja bez prethodne provjere očuvanja tajnosti podataka o ličnosti.
9: Ja nisam htio da ulazim u priču digitalizacije ako uporedno nemamo zaštitu. I sve do sad što smo radili, zaštita je usklađena sa svim atributima i europskim standardima.
8: Ministar je zaključio da se predloženim rješenjima omogućava prihvatanje crnogorskih elektronskih identifikacija unutar Europske unije i obrnuto.
3: I dalje smo u parlamentu. Poslanik Europskog saveza Nikola Zirojević optužio je parlamentarnu većinu da opstruiše rad Odbora za bezbjednost i odbranu, nakon što ni treći put nije održana sjednica zbog nedostatka kvoruma. Zirojević tvrdi da većina zloupotrebom državnih institucija ima za cilj da ga eliminiše iz tog skupštinskog tijela i Vijeća za nacionalnu bezbjednost.
12: Ono što je sasvim jasno jeste da se radi o klasičnoj opstrukciji rada Odbora za bezbjednost i odbranu. Ako se ovome doda i informacija da izvještaj direktora uprave policije izvjesno neće dobiti podršku na odboru, onda je sasvim jasno kome odgovara ovakvo stanje u Odboru za bezbjednost i odbranu, kome odgovara opstrukcija i da potencijalno možemo doći u situaciju da do kraja jula, tj. Do kraja proljećnjeg redovnog zasjedanja, rad Odbora za bezbjednost i odbranu bude blokiran. Od novembra prethodne godine Vijeće za nacionalnu bezbjednost u kompleksnoj bezbjednostnoj situaciji u Crnoj Gori nije imalo niti jednu jedinu sjednicu. Sasvim je dakle jasno kome je u interesu da zloupotrebom institucija, kao što je to jučer najavljeno, pokuša da eliminiše mene koji sam bez ikakvog problema više puta prošao više stepena bezbjednostnih provjera i ko se u konačnom plaši mog predsjedavanja Odborom za bezbjednost i odbranu.
3: Savjet za odbranu i bezbjednost na sjednici koju je zakazao predsjednik Jakov Milatović razmotrit će pitanja iz oblasti odbrane i bezbjednosti, uključujući izvještaje o stanju u vojsci.
1: Nova Srpska demokratija saopštila je da je predsjednik opštine Nikšić Marku Kovačeviću zabranjen ulaz na Kosovo. Poručili su da ovakvi jednostrani potezi kojim se narušavaju elementarna ljudska i vjerska prava predstavljaju pokušaj destabilizacije odnosa srpskog i albanskog naroda u Crnoj Gori.
3: EU integracije. Crna Gora nikada nije bila bliža Europskoj uniji, to je istorijska prilika, ali i test naše ozbiljnosti kao države, rekao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u autorskom tekstu za portal European Western Balkans.
1: Evropska komisija radi na planu koji bi zemljama kandidatima za članstvo Europskoj uniji omogućio pristup određenim ekonomskim pogodnostima i prije formalnog ulaska u Uniju, izjavio je Loje više zvaničnika, a objavio je briselski Politiko.
3: Vijest iz regiona, vojni analitičar Aleksandar Radić izjavio je da je napustio Srbiju nakon što su provladini mediji objavili video snimke njegovog praćenja na kojima je snimljena i njegova maloljetna kćerka, Svijet.
1: Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venezuelu porastao je na oko 240, dok je više od 4300 ljudi povrijeđeno.
3: Vlasti koje je na Krimu postavila Rusija proglasile su vanredno stanje da bi se uhvatilo u koštac s ekonomskim problemima nakon što su obustavile turističke aktivnosti, dječje ljetnje kampove te obustavile prodaju goriva zbog ukrajinskih napada.
1: Ukrajina je u okviru masovnog talasa napada bespilotnim letilicama drugi put za dvije nedjelje gađala hemijsku fabriku u ruskoj Tulskoj oblasti. Oštećen industrijski objekat u Novom Moskovsku, oko 200 km južno od Moskve, prenosi Reuters.
3: Pregovori između Libana i Izraela, koji se vode uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država u Vašingtonu, bit će nastavljeni danas. Slušate Novosti dana, Radio Crne Gore, ponovo domaće aktualnosti, ekonomsko-socijalne teme.
1: Iz udruženja pekara najavljuju poskupljenje osnovne vrste hljeba za 5 centi počev od 11. jula. To je minimalno povećanje imajući u vidu rashode, kazao nam je član udruženja Hasan Ramović. Poskupit će u julu i cigarete u skladu sa akciznim kalendarom. Pogodit će poskupljenje i siromašnije pušače, a pretpostavka nadležnih je da će mladi osloboditi se zavisnosti od duvanskog dima. Ipak, iskustvo je pokazalo da naglo povećanje akciza stvara prostor i za sivo tržište. Svetlana Šestović.
13: Upravni odbor udruženja pekara traži povećanje cijene osnovne vrste hleba za 5 centi od 11. jula. To nam je potvrdio član udruženja Hasan Ramović, pozivajući se na zaključke odbora. Maloprodajna cijena osnovne vrste bijelog hljeba bit će povećana sa 85 na 90 centi.
14: Povećanje cijena hljeba nije uslovljeno samo povećanjem cijene brašna, već na cijenu hljeba utiču mnogo više drugi parametri koji se tretiraju kao trošak u pekarskoj industriji. Naime, poznati je problem sa radnom snagom, gdje danas nemate radnu snagu, a kad već nekoga imate, da ga morate platiti onoliko koliko je on zadovoljan sa platom da biste ga uopšte imali. Drugo, energija je značajno poskupelo i po tom osnovu najvjerojatnije cijena koju su predložili udruženju pekara ne može pokriti samo ni uvećanje postupu, uvećane cijene goriva.
13: Poskupljenje od 5 centi, kaže Ramović, je minimum zahtjeva.
14: Zato što pekarska industrija u Crnoj Gori je definitivno bez mogućnosti da investira, jer je golo preživljavanje prisutno već dugi niz godina. Taj sociološki moment odlučuje o cijeni proizvodnog programa, što je nespojivo sa zdravom ekonomijom.
13: Zbog povećanja akciza i cijene duvanskih proizvoda će uskoro porasti od 20 do 30 centi. To su najavili neki proizvođači, da će od 6. jula najjeftinija paklica koštati 3,30 €, a najskuplja 4,80. Vlada je izmjenama zakona o akcizama predložila promjenu akciznog kalendara za oporezivanje cigareta.

0: operskih dijela.
1: Program, kad smo ga sastavljali, vodili smo se time da s jedne strane budemo zbilja otvoreni prema širokoj publici, ali s druge strane da to ispričamo na jedan način koji nije uobičajen. Mislim da je to bilo i publici zgodno da u stvari poveže ono što čuje sa onim što su čuli od mene, jel, kao konferencija.
0: Umjetnost, iako ne nudi odgovore na sva pitanja, otvara prostor za emocije, razumijevanje i nadu, kazala je umjetnička direktorica festivala Dragana Jovanović.
2: U vremenu koje nam često ne dopušta unutrašnji mir, mi smo vas pozivali i pozivamo vas i dalje da zastanemo, da oslušnemo, da u sebi pronađemo ono što je istinito i suštinsko, ono što je autentično. Verujem da umjetnost isceljuje.
0: Da muzika spaja umjetnike i publiku pokazalo se već na otvaranju festivala. Ni ljetni pljusak nije spriječio brojne posjetioce da do posljednjeg mjesta ispune ljetnju pozornicu. Na važnu ulogu publike za dalji razvoj festivala ukazao je direktor Centra za kulturu Goran Božević.
3: Želim da u buduće ovaj festival zavisi isključivo od publike, jer ako vi budete podržavali ovaj festival, onda ga vlastodršci ne mogu ignorisati.
0: Tivat Music Festival traje do 15. avgusta i donosi 14 programa na više gradskih lokacija. Već 3. jula bit će koncert kamernog hora Ave iz Slovenije.
4: Rukometašice budućnosti u novoj sezoni Lige šampiona igraće u grupi A protiv danskog Esbjerga, rumunskog Bukurešta, mađarskog FTC-a, francuskog Bresta, slovenačkog Krima, njemačke Borusije i norveške Sole. Odlučeno je žijebom u Beču. Nova sezona Lige šampiona počeće prvog vikenda septembra. O aktuelnostima sa fudbalskog mundijala više će Marko Perović.
5: Na polovini posljednjeg kola grupne faze poznato je 20 od 32 učesnika 16. finala. Sjedinjene Američke Države su još ranije sigurale prolaz prvo mjesto u grupi D, pa su u okršaju bez rezultatskog značaja pogotkom u 8. minutu sudijske nadoknade poražen od Turske sa 3-2, koja se oprostila od svjetskog prvenstva. Uoči duela Paragvaj-Australija znalo se da neriješen ishod vodi obje selekcije dalje, pa su bez mnogo rizika tako i pristupila meču u kome nije bilo pobjednika ni pogodaka, s tim da Paragvaj čeka matematičku potvrdu plasmana. U grupi E Njemci su također prethodno obezbijedili prvo mjesto, što je iskoristio Ekvador i triumfom 2-1 drugi put plasirao se u nokaut fazu. Tamo će prvi put u istoriji igrati reprezentacija obale Slonovače, pošto je bila bolja od debitanta Curaçaa 2-0 i stigla do drugog mjesta u grupi. Bez previše uzbuđenja okončano je nadmetanje u grupi F. Holanđani su opravdali ulogu favorita protiv Tunisa 3-1, pa sa prve pozicije idu među 32 najbolje ekipe. Japan i Švedska remizirali su 1-1. Azijska selekcija ide dalje sa drugog, Skandinavija sa 3. mjesta, dok je Tunis nastup završio bez bodova. Večeras slijedi rasplet u naredne 3 grupe. Program će otvoriti Norveška, Francuska i Senegal-Irak od 21 sat. 2 sata nakon ponoći sastaće se Urugvaj, Španija i Zelenarska ostrva, Saudijska Arabija, dok će od 5 časova ujutru rivali biti Novi Zeland, Belgija i Egipat, Iran.
6: Pretežno je sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren promjenjivog smjera. Temperatura u 14 sati. Podgorica, Herceg Novi Ulcinj 35 stepeni, Bjelopolje 32, Cetinje, Nikšić i Berane 31, Šamnik 30, Pljevlja, Andrijevica, Rože, Gusinje 29, Bar i Kolašin 28, Petnica 27 stepeni i Žabljak 23 stepena. Kako nas vrijeme očekuje tokom vikenda i narednih nekoliko dana, saopštit će iz Hidrometeorološkog zavoda Tanja Mirković.
7: I narednih 4-5 dana očekuje se pretežno sunčano, veoma toplo vrijeme sa najvišom dnevnom i noćnom temperaturom vazduha u dosadašnjem dijelu godine. U najtoplijim predjelima, dakle u Zetsko-Bjelopavličkoj ravnici, temperatura vazduha će dostizati 39, ponegdje moguće i 40 stepeni, a kraj mjeseca u popodnevnim satima u sjevernim predjelima uglavnom očekujemo lokalnu kišu ili pljusak praćen grmljavinom. I svakako treba računati na veoma visoke vrijednosti UV indeksa kako danas, tako i narednih dana. I potrebna je adekvatna zaštita. Naravno, treba se pridržavati dobro poznatih mjera zaštite i savjeta ljekara.
4: Mi završavamo, zapadni mediji ovih dana emisije počinju vijestima o temperaturama.
6: Njemačka se suočava sa vrhuncem toplotnog talasa, a meteorolozi za danas prognoziraju temperature do 39 stepeni Celzijusa, dok bi tokom vikenda u pojedinim dijelovima zemlje mogle da pređu i 41 stepen.
4: U 15 sati i 25 minuta na samom kraju emisije pregled novosti dana.
6: Čelnici Podgorice, Saša Mujović i Srđan Perić uz nesaglasje dogovorili dalje funkcionisanje. Počinju pripremni radovi na dionici autoputa Mateševa Andrijevica. Operom Između neba i mora otvoren Tivatski muzički festival. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu večeras rasplet u još tri grupe. I narednih dana veoma toplo.
4: Emitovali smo novosti, emisiju je tonski realizovala Ranka Bošković, saopštili spikerka Dragana Popović i urednik Milutin Tomašević. Svako dobro.
8: Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
4: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
3: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 26. jun 2026. Ovo su naslovi dana. Opština Kotor potpisnica je sporazuma o saradnji u oblasti zaštite žrtava trgovine ljudima. Odbor Seljana Lješević i Savjeta mjesne zajednice Vranovići uputili otvoreno pismo ministru energetike i rudarstva. Bokeljska mornarica danas obilježava svoj dan. Turistička organizacija opštine Kotor organizovala sinoć drugi razgovor iz ciklusa Svjedoci jednog vijeka, posvećen temi turizam i brodovi koji su tokom 19. i 20. vijeka uplovljavali u Kotorsku luku. Horski festival u jedinstvu pjesmom srcu realizuje se od danas do 28. juna u Kotoru. Džudisti, reprezentativci Crne Gore, Vedrana Praščević i Petar Pajović učestvuju na Balkanskom prvenstvu koje se održava od danas do 28. juna u Bukureštu. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 26 do 39 stepeni.
1: Kotorska hronika.
0: Opština Kotor jedna je od potpisnica sporazuma o saradnji u oblasti prevencije, ranog prepoznavanja indikatora, upućivanja i zaštite žrtava trgovine ljudima na lokalnom nivou. Detaljnije će Biljana Marković.
2: Sporazum su potpisali potpredsjednik opštine Kotor dr. Igor Kumburović, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić, ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i predstavnici ostalih lokalnih samouprava, a dokument je izrađen uz podršku Međunarodne organizacije za migracije. Cilj sporazuma je uspostavljanje lokalnih multidisciplinarnih timova kao i unapređenje koordinacije institucija u pružanju pravovremene zaštite i podrške žrtvama trgovine ljudima. Potpisivanjem ovog dokumenta dodatno se jačaju mehanizmi saradnje između državnih institucija i lokalnih samouprava uz jasno definisane procedure za prevenciju, identifikaciju i zaštitu osoba u riziku. Opština Kotor kao potpisnica sporazuma nastavit će da doprinosi jačanju lokalnih kapaciteta i institucionalnog odgovora u oblasti zaštite ljudskih prava sa posebnim fokusom na pravovremeno prepoznavanje rizika i podršku najugroženijim kategorijama stanovništva, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu opštine Kotor.
0: Deo Komunalno Kotor obavještava korisnike usluga sa područja Starog grada i gradske tržnice da je usvojena izmjena odluke o održavanju čistoće kojom je izmijenjen član 39. Izmijenjenom odlukom je propisano da se otpad iz domaćinstava i poslovnih prostora iznosi u periodu od 19 do 2 časa na lokacijama predviđenim planom. U skladu sa navedenom izmjenom, deo Komunalno Kotor će od 1. jula 2026. organizovati odvoz otpada sa područja Starog grada u navedenom terminu. Međunarodni dan pomoraca obilježen je juče u Kotoru svečanošću koju je organizovalo Ministarstvo pomorstva na brodu MSC Armonija. Događaj je okupio predstavnike domaćih i međunarodnih institucija, pomorske privrede, akademske zajednice, međunarodnih organizacija i pomorce. Tamara Vuković.
3: Ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović povodom 25. juna Međunarodnog dana pomoraca poručio je da kao država sa bogatom pomorskom tradicijom Crna Gora ostaje posvećena ulaganju u pomorsko obrazovanje, bezbjednost plovidbe, inovacije i međunarodnu saradnju.
4: Today we pay tribute to the women and men whose dedication, professionalism and resilience keep global trade moving and connect nations and economies across the world.
3: Odajemo priznanje ženama i muškarcima čija posvećenost, profesionalnost i otpornost omogućavaju nesmetano odvijanje globalne trgovine i povezuju države i ekonomije širom svijeta. Ovogodišnja tema koju je odredila Međunarodna pomorska organizacija AMO, pokrećući svjetsku trgovinu, preduzivajući rizike, podsjeća nas na jedinstvenu ali snažnu istinu iza svakog isporučenog tereta, svakog održivog lanca, snabdijevanja i svake povezane luke, stoje pomorci čiji rad često ostaje nevidljiv, ali čiji je doprinos nezamjenjiv dio funkcionisanja savremenog svijeta. Pomorski sektor predstavlja okosnicu međunarodne trgovine. Više od 80% svjetske trgovine odvija se morskim putem, a upravo pomorci svakodnevno omogućavaju da se taj sistem nesmetano odvija. Istovremeno, oni se suočavaju sa sve većim operativnim izazovima, dugim periodima odvojenosti od svojih porodica, a u pojedinim dijelovima svijeta i sa ozbiljnim bezbjednosnim rizicima. Zbog toga je zajednička odgovornost svih nas da pomorci budu ne samo prepoznati i cijenjeni zbog svog doprinosa, već i adekvatno zaštićeni, podržani i poštovani. Kao pomorska država bogate pomorske tradicije, Crna Gora sa posebnim ponosom ističe svoje pomorce. Generacijama su crnogorski pomorci pronosili naše pomorsko nasljeđe svjetskim morima, gradeći ugled zasnovan na profesionalnosti, stručnosti i predanosti. Naša odgovornost da nastavimo da ulažemo u pomorsko obrazovanje, sigurnost, inovacije i međunarodnu saradnju kako bismo budućim generacijama omogućili da pomorsku profesiju prepoznaju kao cijenjen i perspektiven poziv. Događaj na brodu MSC Harmonija u Kotoru okupio je predstavnike domaćih i međunarodnih institucija, pomorske industrije, akademske zajednice, međunarodnih organizacija i pomorce. Među njima bila je i izvršna direktorica Evropske agencije za pomorsku sigurnost EMSA, Maja Markovčić-Kostelac, koja je ukazala na značaj ovogodišnje teme za Dan pomoraca. Ovdje u Crnoj Gori nastavljamo da podržavamo napore ka pristupanju Evropskoj uniji, jačan kapacitetu nadležnih pomorskih administracija za usklađivanje sa pravnim tekovinama Unije. U oblastima koje se odnose na pomorce, ova podrška je posebno važna jer doprinosi poboljšanju sistema za njihovo obrazovanje, obuku i sertifikaciju, kao i administrativni nadzor, rekla je Markovčić-Kostelac. Događaju je u ime opštine Kotor prisustvovao potpredsjednik dr. Igor Kumburović, ističući značaj koji pomorstvo ima za istoriju, identitet i savremeni život Kotora. Kotor kao grad čiji su razvoj i tradicija vjekovima neraskidivo povezani sa morem, ovaj dan obilježava sa posebnim ponosom i zahvalnošću prema generacijama pomoraca koje su ga stvorile, oblikovale i predstavile širom svijeta. Potpredsjednik Kumburović uputio čestitke povodom Dana pomoraca u ime grada. Život pomoraca i njihovih porodica teče između neizmjernih radosti, susreta i teških bolnih rastanaka, poručio je dr. Kumburović. On je naglasio da kao dijete pomorca sa posebnim emocijama čestita ovaj dan svima koji su izabrali težak i častan poziv, onima koji danas plove morima širom svijeta, ali i onima koji ga provode u svojim najmilijim lukama sa porodicama. Posebno se osvrnuo i na pomorce sugrađane iz Kotora koji su više od 2 mjeseca zarobljeni u Ormuškom moreuzu, kao i na njihove porodice. Čestitajući Međunarodni dan pomoraca, prvenstveno mislimo na njih i njihove porodice i želimo im siguran i brz povratak kućama, kao i svim pomorcima širom svijeta, istakao je dr. Kumburović.
0: Odbor Seljana Lješević i Savjet mjesne zajednice Vranović je obratio se danas otvorenim pismom ministru energetike i rudarstva Admiru Šahmanoviću. U nastavku prenosimo njihov dopis koji će pročitati Tamara Vuković.
3: Na sinoć održanoj sjednici odbora Seljana Lješević i Savjeta mjesne zajednice Vranovići donesena je jednoglasna odluka da vam se ovim putem obratimo i zatražimo hitno postupanje. Pozivamo vas da u okviru svojih nadležnosti izdate nalog rudarskoj inspekciji da izvrši hitnu kontrolu rada kamenoloma na području Lješevića, Gajevi i ukoliko se utvrdi da se djelatnost obavlja suprotno zakonu i bez potrebnih odobrenja, preuzme sve zakon propisane mjere, uključujući obustavu rada i druge mjere iz nadležnosti inspekcijskih organa. Posebno ističemo da je jučer rano ujutro izvršeno miniranje za koje smo, prema informacijama koje raspolažemo, saznali da je izvedeno mimo zakonskih procedura. O navedenom događaju bila je obavještena i lokalna inspekcija, zbog čega očekujemo hitno utvrđivanje svih činjenica i odgovornosti. Također podsjećamo da smo u saznanju da postupak dodjele i sprovođenja koncesije podrazumijeva pribavljanje svih neophodnih saglasnosti i odobrenja nadležnih inspekcija, uključujući i one koje se odnose na zaštitu kulturne baštine UNESCO, kao i druge zakonom propisane procedure i mišljenja nadležnih organa i lokalne zajednice. Ukoliko raspolažete kompletnom i zakonito pribavljenom dokumentacijom koja potvrđuje ispunjenost svih propisanih uslova, zahtijevamo da ista bude stavljena na uvid javnosti i dostavljena predstavnicima građana i mjesne zajednice radi otklanjanja svake sumnje. U suprotnom, ukoliko izostane reakcija nadležnih organa i ukoliko se ne utvrdi zakonitost postupanja, obavještavamo vas da su građani i seljani spremni da svoja prava štite svim zakonom dozvoljenim demokratskim sredstvima građanskog izražavanja i javnog djelovanja, uključujući organizovanje javnih okupljanja i drugih oblika građanske inicijative. Zahtijevamo da nas u roku od 7 dana pisanim putem obavijestite o svim preduzetim radnjama i mjerama. Odbor Seljana Lješević i Savjet mjesne zajednice Vranovići očekuje hitnu reakciju i postupanje u skladu sa zakonom u cilju zaštite građana, njihove bezbjednosti i životne sredine. Navodi se u pismu Odbora Seljana Lješevići, Savjet mjesne zajednice Vranovići, koje je upućeno ministru Admiru Šahmanoviću, a proslijeđeno našoj redakciji.
0: U okviru programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor organizovala je drugi razgovor iz ciklusa Svjedoci jednog vijeka, posvećen temi turizam i brodovi koji su tokom 19. i 20. vijeka uplovljavali u Kotorsku luku. Program je održan u kompleksu samostana Svetog Nikole na Prčanju. O pomorskoj prošlosti Boke, razvoju putničkog saobraćaja, njegovoj ulozi u nastanku organizovanog turizma govorili su novinar i publicista Siniša Luković i kustos Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru Ilija Mlinarević, dok je razgovor vodio novinar Dušan Davidović. Na početku večeri prisutne pozdravila Mirjana Vukasović, viša saradnica za marketing projekte i međunarodnu saradnju u turističkoj organizaciji Kotor, ističući da je izbor mjesta održavanja programa usko povezan sa temom razgovora. Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić kazao je da ciklus razgovora predstavlja važan dio programa obilježavanja jubileja.
5: Imamo večeras sjajne goste koji će ovu temu, koja je zaista inspirativna, na jedan divan način predočiti.
0: Župnik Prčanja i Stoliva Don Željko Pasković posjetio da su Prčanj i Stoliv svoju istoriju gradili uz more, ali upozorio da se odnos prema moru mora posmatrati odgovorno.
6: Imamo puno toga iza sebe što moramo riješiti da bi mogli pogledati naprijed i reći: u istinu smo učinjali sve da zaštitimo ovu Boku.
0: Opsežno izlaganje održao je novinar Siniša Luković, koji je ukazao da se pitanje početaka organizovanog turizma u Kotoru može posmatrati znatno ranije od 1926. godine.
7: Moja računica govori malo drugačije. Znači, po računici mojoj i po podacima do kojih sam došao ja i neki ljudi prije mene, jer nisam ja taj koji se prvi bavi tematikom brodova i istorijom pomorstva u Boki Kotorskoj, početak organizovanog turizma u Kotoru vam je iz 1844. godine. Vjerovali li ne, samo 3 godine nakon onog čuvenog željezničkog izleta na pruzi Stockton Darlington, koji je Thomas Cook u Velikoj Britaniji organizovao, što se smatra početkom organizovane turističke djelatnosti u svijetu uopšte.
0: Kustos Pomorskog muzeja Ilija Mlinarević istakao je da je upravo razvoj parobrodskog saobraćaja omogućio intenzivni dolazak stranih posjetilaca.
8: Morali smo čekati parobrode jer oni su prosto bili predvidljiviji od redinjaka i mogli su doći na vrijeme određenu lokaciju.
0: Kroz bogatu prezentaciju arhivske građe prikazuje fotografije putničkih brodova, reklamnih deplijana, novinskih članaka i razglednica koje svjedoče o intenzitetu pomorskog saobraćaja u Kotorskoj luci tokom prve polovine 20. vijeka. Posebnu pažnju posvetio je brodovima koji su obilježili to vrijeme, ali i njihovim sudbinama tokom Drugog svjetskog rata. Poen poenta svega jeste da ništa ne počinje sa nama. Istorija Kotorske luke i putničkog saobraćaja daleko je duže i bogatija nego što se često misli, a upravo to želimo da pokažemo kroz buduću izložbu, istakao je Mlinarević. Razgovor je zaključio Dušan Davidović podsjećanjem na značaj prčanja u pomorskoj istoriji Boke, ali i na lična iskustva razgovora sa Dona Nikom Lukovićem upravo u samostanu Svetog Nikole.
9: Da je Don Niko Luković 1960, pošto je tema i turizam, učestvovao na Svjetskom kongresu turizma u Rimu, evo ta fotografija, kao član jugoslovenske delegacije, a usput da napomenem da je tada u delegaciji bio i nobelovac Ivo Andrić, i da je jedna od tema bilo i uloga katoličke crkve u afirmaciji turizma.
0: Davidović je na kraju pozvao građane da pregledaju porodične arhive i fotografije koje bi mogle doprinijeti budućoj izložbi i publikaciji o istoriji Kotorske luke i pomorstva. Program je upotpunio nastup klape Incanto. Dan Bokeljske mornarice Kotor svečano se obilježava danas nizom događaja kojima se ode počast najstarijoj pomorskoj bratovštini na svijetu i njenoj viševjekovnoj tradiciji. Program je započeo jutros kada su od 8 do 12 sati članovi odreda čuvali glavna gradska vrata, iznad kojih je svečano podignuta zastava Bokeljske mornarice, nakon čega je uslijedio svečani program. Opširnije Mihaela Moškov.
10: Program je obilježilo svečano otvaranje doma, predstavljanje izložbene zbirke kao i uručenje inicijative za postavljanje spomen obilježja admiralu i malom admiralu Bokeljske mornarice. Prisutnima se na početku obratio predsjednik Bokeljske mornarice Denis Vukašinović, podsjetivši da se ovaj datum obilježava u znak sjećanja na stupanje na snagu statuta bratovštine Kotorskih mornara Svetog Nikole.
11: Danas je dan Bokeljske mornarice. Obilježavamo ga 26. juna, na dan kada je prije 563 godine stupio na snagu statut bratovštine Kotorskih mornara Svetoga Nikole, kako se Bokeljska mornarica tada zvala. To nije prvi niti najstariji statut mornarice, ali jeste najstariji u cijelosti sačuvani statut, čiji se original danas čuva u Kotorskoj biskupiji. Posebna je čast što je upravo danas taj dragocjeni dokument izložen na uvid našim članovima i uvaženim gostima. Statut iz 1463. godine nije bio samo pisani trag jednog vremena. Isti je bio živi pravni akt potvrđen od metačkih vlasti, koji je tokom punih 415 godina imao pravno dejstvo u pomorskom, administrativnom i društvenom životu Kotora i Boke. U današnjem vremenu brzih promjena, sama činjenica da je jedan statut trajao duže od 4 stoljeća djeluje gotovo nestvarno. Ona svjedoči o snazi, uređenosti i zrelosti zajednice koja je znala stvarati pravila sposobna da nadžive generacije. Upravo zato ovaj dan obilježavamo kao dan Bokeljske mornarice. Ne samo da bismo se sjećali slavne prošlosti, već da bismo iz nje crpili snagu za budućnost. Jer tradicija nije puko čuvanje onoga što je bilo. Tradicija je obaveza da ono što je vrijedno prenesemo dalje, na mlade i nove generacije, dostojanstveno, djelimično konzervativno i odgovorno.
10: Govoreći o obnovljenim prostorijama Doma mornarici i novoj izložbenoj postavci, Vukašinović je kazao da će ovaj prostor biti mjesto susreta prošlosti i budućnosti.
11: Naša namjera nije da osnivamo muzej, jer Kotor i već ima institucije koje tu ulogu obavljaju na najvišem nivou. Međutim, smatramo da Bokeljska mornarica kao najstarija pomorska bratovština na svijetu treba da ima prostor u kojem će moći da predstavi dio svog bogatog nasljeđa, svoje historije i tradicije, te ga približi svojim članovima, građanima i brojnim posjetiteljima Kotora. Korijeni ove ideje sežu u prošlost. Začeci muzeja Bokeljske mornarice mogu se prepoznati u kabinetu plemenitog tijela Bokeljske mornarice, najranijoj muzejskoj zbirci organizacije koja se nalazila u prizemlju Palate Drago na Trgu Svetoga Tripuna. Ta zbirka, formirana početkom 20. stoljeća, predstavljala je prvi korak ka sistematskom prikupljanju i očuvanju predmeta koji svjedoče o istoriji Bokeljske mornarice i pomorstva Boke Kotorske.
10: Na kraju je uslijedila dodjela inicijative koju je predsjednik Bokeljske mornarice Denis Vukašinović uz prisustvu admirala Bokeljske mornarice Mirka Vičevića predao potpredsjedniku opštine Kotor doktoru Igoru Kumburoviću. Tradicionalni dio programa se nastavlja večeras od 19:45 formiranjem glavnog odreda na pijaci od kina. Zatim će uslijediti polazak odredaka zgradi opštine, preuzimanje državnog barjaka od predsjednika opštine, polazak i smotra glavnog odreda, raport admiralu, preuzimanje ključeva grada Kotora, počasni plotun te plesanje kola u čast Svetog Tripuna. Nakon tradicionalnog dijela programa na pijaci od kina nastupaju Klapa Jadran i Fanculo Band.
0: Horski festival U jedinstvu pjesmom srcu održava se od danas do 28. juna. Otvaranje na trgu Svetog Luke večeras u 21:30 kada će nastupiti muški vokalni sastav Kanon iz Kragujevca. Sjutro u 20 sati u crkvi Svetog Nikole nastupit će domaćin Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta. U nedjelju 28. juna u 21:30 na trgu Svetog Luke na zatvaranju festivala nastupit će hor Zima iz Bara. Organizatori su Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor uz podršku opštine Kotor i škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. A Kotorski festival pozorišta za djecu, 34. po redu, bit će održan od 2. do 10. jula u organizaciji opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković i turističke organizacije Kotor pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Crne Gore i opštine Kotor, a pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore. U okviru pozorišnog programa publiku očekuje 15 predstava, od čega 12 takmičarskog, a 3 revijalnog karaktera u izvođenju pozorišta iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije kao i Španije. Otvaranje festivala zakazano je za 2. jul u 21 čas na ljetnjoj pozornici. U Risnu je u četvrtak organizovana akcija prenošenja književnog fonda prve javne biblioteke u Crnoj Gori nastale u Risnu zajedno sa vrijednim bibliotečkim namještajem s početka 20. vijeka. Opširnije će Biljana Marković.
2: Inicijativa za realizaciju ove akcije potekla je od nevladine organizacije Medaur Risan uz saglasnost opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, kao i javne ustanove Centar za kulturu Nikola Đurković Kotor. Akcija je sprovedena uz logističku podršku Savjeta mjesne zajednice Risan. Ovaj izuzetno vrijedan fond, značajan ne samo za Risan, već i za ukupno kulturno nasljeđe Crne Gore, godinama je bio smješten u neuslovnoj i trošnoj baraci na Risanskom mulu, čije se stanje vidno pogoršalo tokom posljednjih mjeseci. Ovo stanje je ozbiljno ugrožavalo očuvanje knjiga i originalnog namještaja smještenih u tom objektu. Zahvaljujući razumijevanju i društveno odgovornom odnosu prema zajednici, javna ustanova Dom starih Grabovac Risan ustupila je svoje prostorije za privremeni smještaj fonda i namještaja. Ovim činom menadžment ove ustanove pokazao je izuzetnu širinu i odgovornost prema okruženju u kom djeluje. U vremenu kada se institucije često povlače u uske okvire formalnih ovlaštenja, ovaj primjer pokazuje koliko je važno da menadžment prepozna širi društveni kontekst svog djelovanja i odluči da reaguje, sarađuje i preuzme odgovornost umjesto da ostane po strani. Akcija se ovim ne završava. U narednom periodu slijede čišćenje, popis i slaganje knjiga u ormare kako bi fond bio adekvatno zaštićen do pronalaska trajnog rješenja. Posebna zahvalnost upućuje se volonterima nevladine organizacije Naša akcija, timu Movenpik Hotel Teuta, dobrovoljnom vatrogasnom društvu Bogdanova Bogoljub Brezić Perast, kao i brojnim Rišnjankama i Rišnjanima koji su učestvovali u pakovanju i prenošenju knjiga i namještaja. Ova akcija još jednom potvrđuje koliko je važno da kao zajednica stanemo u zaštitu onoga što pripada svima nama u cilju očuvanja identiteta i dostojanstva jednog mjesta, saopštavaju iz nevladine organizacije Medaur Risan.
1: Kotorska hronika.
0: Slijede informacije o sportu. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore otputovala je u Portugal gdje će se od sutra do 4. jula održati svjetsko prvenstvo za igrače do 18 godina. Crna Gora u prvom kolu od 16 sati igra protiv Hrvatske. Naši džudisti i sugrađani reprezentativci Crne Gore Vedrana Praščević i Petar Pajović učestvovaće na Balkanskom prvenstvu u Bukureštu. Takmičenje na programu od danas do 28. juna. Članovi jedriličarskog kluba Lahor minulog vikenda imali su zapažen nastup na kupu jedriličara sa škvera u Herceg Novom u klasama Optimist i Ilka. U toku je Lahorova škola jedrenja koja je počela 15. juna, a do kraja sedmice Kotorski klub je učesnik Kupa Crne Gore u Herceg Novom. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 26 do 39 stepeni. Podsjetimo na naslove dana. Opština Kotor potpisnica je sporazuma o saradnji u oblasti zaštite žrtava trgovine ljudima. Odbor Seljana Lješević i Savjet mjesne zajednice Vranovići uputili otvoreno pismo ministru energetike i rudarstva. Bokeljska mornarica danas obilježava svoj dan. Turistička organizacija opštine Kotor organizovala sinoć drugi razgovor iz ciklusa Svjedoci jednog vijeka, posvećen temi turizam i brodovi koji su tokom 19. i 20. vijeka uplovljavali u Kotorsku luku. Horski festival u jedinstvu pjesmom srcu realizuje se od danas do 28. juna u Kotoru. Džudisti i reprezentativci Crne Gore Vedrana Praščević i Petar Pajović učestvuju na Balkanskom prvenstvu koje se održava od danas do 28. juna u Bukureštu. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 26 do 39 stepeni. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Kristijan Đuranović u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

0: radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedne ljetnje priče Radio Kotora. U današnjoj emisiji govorimo o interesantnom programu festivala Wild Beauty Art, koji će se od 4. jula do 15. avgusta održati na Žabljaku. Uključuje nastupe jazz ansambala, promocije knjige i land art. Tim povodom razgovaramo sa Miljanom Nikolić, zaduženoj za PR. Miljana, dobar dan.
1: Dobar dan svima. Prije svega htjela bih da pozdravim vaše slušatelje i hvala vam što ste nas pozvali i što ste nam pružili šansu da i vašim slušateljima prenesemo šta se to dešava od lijepih kulturnih dešavanja na sjeveru Crne Gore. Pričamo o Wild Beauty Art Festivalu koji se sad već dešava po 8. put i raspoređeni su koncerti, promocije, land art, radionice, etno kamp i razni programi u periodu od 4. jula pa sve do 15. avgusta. Bilo bi nam zadovoljstvo ako budemo imali prilike da vidimo i ljude sa Primorje i širom Crne Gore, da nam se pridruže i na sjeveru, upravo na Macan Poljani ili Trgu Dunavskih ratnika na Žabljaku.
0: Uz informaciju našim slušalcima da će kroz današnju emisiju čuti i fantastičnu muziku i adekvatnom festivalskom ritmu, duhu, Miljana, predstavite nam program koji će obilježiti i dva međunarodna sastava različitih poetika, sve zahvaljujući saradnji sa Univerzitetom Kalifornije u Santa Barbari i Odborom za gradove pobratime Santa Barbare i Kotora.
1: Ja ću malo predstaviti program. S obzirom da je ovaj festival sad već postao nekako tradicionalno povezan sa turističkom sezonom Žabljak, mi se trudimo da predstavimo jedan i da pripremimo jedan program koji će biti raznovrstan i koji će pružiti publici zaista razne programe koji mogu da ispune svačije afinitete. Dosta toga je posvećeno etno zvuku i etno tako melodijama koje su nekako povezane sa takvim prostorom, pa imamo otvaranje festivala na kojem će nastupiti makedonska grupa Ljubojna, zatim na zatvaranju će nastupiti sjajni Teodosi Spasov koji nam dolazi iz Bugarske sa svojim wine triom, a u cijelom tom prostoru između nastupit će i gradski tamburaški orkestar iz Pjevalja, naše džanska vokalni ansambl Djude koji su zaista sjajne, imat ćemo taj etno kamp koji će predvoditi Davor Sadlarević, zatim tu je i Štef Ujkić, naš instrumentalista na aerofonim instrumentima, i još druge stvari naravno koje su u sklopu tog programa. A ja ću ovdje sad za vas izdvojiti neki programe koje su posvećeni i džezu, zatim land artu koji je tako zaista privukao pažnju mnogih naših posjetitelja, ne samo festivala već generalno Žabljaka, jer je to jedna novina koja je vrlo interesantna, kao i promocije knjige. Pa će ovogodišnji jazz program okupiti zapravo dva međunarodna sastava različitih poetika i zahvaljujući saradnji sa Univerzitetom Kalifornije u Santa Barbari i Fondacijom Me and You i Odborom za gradove pobratime Santa Barbare i Kotora, nastupit će jedan američki jazz sastav na koncertu pod nazivom California and Jazz i ansambl, upravo taj ansambl predvodi dirigent i bubnjar Jonathan Nathan, koji je dugogodišnji profesor i jedan od istaknutih predstavnika američke jazz scene. A pored toga, festival će u saradnji s ambasadom Austrije ugostiti i austrijski kvartet Alfa Triangoli, koji će također nastupiti na našoj omiljenoj festivalskoj sceni Macan Poljani, čiji autorski izraz spaja savremeni evropski džez i improvizaciju i atmosferične zapravo zvučne pejzaže i stvara prepoznatljiv jedan originalan muzički identitet.
0: Ljetnje priče.

0: Miljana, u okviru programa je književni segment festivala.
1: On će se obilježiti promocijom putopisne monografije Oko svijeta autora Edina Krnića, koji je sad, rekao bih, nama u Crnoj Gori mnogima veoma poznat. I ta njegova knjiga nastala je na osnovu više od 2 decenije putovanja kroz gotovo cijeli svijet. Knjiga ona donosi priče i fotografije i lična iskustva koja svjedoče o različitim kulturama, ali i o vrijednostima koje povezuju ljude bez obzira na geografske granice. I kao što sam već i pomenula, istovremeno festival nastavlja taj svoj razvoj prepoznatljivog Glend Art programa.
0: Sa vizijom Crne Gore kao jedinstvenog mjesta gdje se prožimaju divlja priroda i vrhunska umjetnost, Wild Beauty Art ima za cilj da Crnu Goru brendira kroz nesvakidašnje etno i umjetničke projekte visokog kvaliteta. Prepoznatljivi ste i po piktogramima, što je inspiracija za svojevrsne i land art ove godine.
1: Nakon prošlogodišnjih piktograma, to je jednog piktograma koji je bio inspirisan stećima sa Dormitora i bio je zaista velikih razmjera, ovog ljeta bit će realizovani novi monumentalni geoglifi koji će na originalan način predstaviti motive tradicionalnih dormitorskih ćilima kao i kulturnu i prirodnu baštinu ovog područja, a projekat je osmišljen u saradnji sa doktorom Milošem Vojnovićem i Vukom Martinovićem i oni će još jednom spojiti tu savremenu umjetnost, pejzaž i prosto identitet Dormitora u jednu jedinstvenu cjelinu. A mi smo kao festival kroz ovaj program željeli da publici približimo upravo te različite načine na koje umjetnost govori o identitetu i prostoru, bilo da je riječ o savremenom džezu, o književnosti, putopisnoj, o land artu, o prosto kulturnoj baštini Dormitora, svom ovom umjetnošću koja je inspirisana tom kulturnom baštinom, pa zatim i svih tih koji su nam nekako i glavni fokus festivala, svih grupa i svih ansambala koji se vode tim etnom zvukom. Svaki od ovih programa zapravo poziva na istraživanje, razmjenu iskustva i prosto drugačiji pogled na svijet, pa da i ne zaboravimo našu najmlađu publiku i najveći, možda jedan od najvećih problema današnjice, a to je ekologija i očuvanje životne sredine. To nam je jako također važno. I upravo u povezivanju lokalnog i međunarodnog i tradicije i savremenog izraza mi prepoznajemo tu jednu od ključnih vrijednosti upravo Wild Beauty Art festivala.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Potreban knjigovođa sa iskustvom. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 069-788-799. Potreban knjigovođa sa iskustvom. Kontakt telefon 069-788-799. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera. Zainteresovani se mogu javiti putem kontakt telefona 069-794-696. Postani ti dio Mirador tima. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara radna mjesta na pozicijama konobara i šankera. Kontakt telefon 069-794-696. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta. Parking obezbjeđen. Kontakt telefon 067-808-842. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima 067-808-842. Firmi ESPS iz Kotora koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefon 069-010-732 i 069-566-560. Firmi ESPS iz Kotora koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Telefon 069-010-732 i 069-566-560. Potrebna radnica za rad u knjižari Target na Tabačini 068-845-042. Potrebna radnica za rad u knjižari 068-845-042. Montenegro sa Marin obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947. Montenegro sa Marin obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. 067-626-947. U rasadniku DOO komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvođaču. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene rasadnik u Kavču. DOO vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Vikendom bez dnevnog reda.
2: Dobrodošli u poslednje ovogodišnje proljećno izdanje Vikenda bez dnevnog reda, koji će već u reprizi biti emitovan u najtoplije godišnje doba. Za ovo izdanje emisije pripremili smo pregled zanimljivosti i aktuelnosti iz domaćeg show biznisa. Saznaćete ko su laureati Balkanskog festivala filmske režije koje je nedavno održan u Beogradu. Najavit ćemo i snimanje jednog novog filma i jedne nove serije na Exiu prostorima. Ovih dana u obilju fudbala, što je sasvim logično, pojavljuju se neki zanimljivi sadržaji koji će možda pratiti oni koji ne vole najvažniju sporednu stvar na svijetu. Tako ćete ponovo moći da pogledate sjajnu hrvatsku seriju Područje bez signala. Najavljujemo i zanimljive dokumentarce o okeanima, a tu je pregled i po dvije nove serije na HBO kanalu i na Star Crime-u. Nakon reklamnog bloka uslijedit će i onaj takozvani muzički. Najavit ćemo događanja na Gitar Art Festu u Herceg Novom, koji će ove godine biti otvoren koncertom Briana Adamsa. Najavit ćemo i petu po redu muzičku smotru u Splitu, Melodije Jadrana, koje se održavaju narednog vikenda. A onda će uslijediti i pregled ovogodišnjeg CMC festivala koji je održan u Vodicama od 11. do 13. juna. A ovih dana u Perastu, tačnije od 19. do 21. juna, održava se još jedan u nizu festival Klapa, a zna se sa kojom pjesmom započinje ova muzička smotra. Sa njom ćemo također početi i mi. Slava Perastu i Klapa Kaše!

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
3: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: It's showtime.

Nakon uspjeha koji je postigao sa Prvijencem, filmom Megdan između vode i vatre, producent Aleksa Balašević nastavlja velikim koracima. Na nedavno održanom konkursu Filmski centar Slovenije podržao je novi film ovog mladog producenta. Kako je i sam najavio prije nekoliko godina, Aleksa ima spreman scenario za novi kinematografski projekat pod nazivom Nevjernik. Ranje

0: Firma smještena je u 1990. godinu u Bosni i Hercegovini, gdje se sve tri sukobljene strane zatiču u najopasnijoj situaciji koju niko ne može da definiše. Režija će biti povjerena Marku Nabršniku, scenariju potpisuju Aleksa Balašević, Ognjen Sviličić i Marko Nabršnik, a veliko pojačanje projektu je i proslavljeni producent Aleš Pavlin, koga domaća publika zna preko filmova Čuvari formule, Bijelo se pere na 90, Bit ćemo prvaci svijeta, kao i TV serija Područje bez signala. Početak snimanja očekuje se tokom 2027. godine, a planirano je da najveći dio scena bude snimljen u centralnoj Bosni i Hercegovini.
1: Poslije rado gledane romantične drame Izvor, reditelj Milan Karadžić ponovo se udružio sa jednim od najplodnijih savremenih autora za film i televiziju, Đorđem Milosavljevićem, kako bi snimili novu seriju Advokatice. Istiniti i napisani pravni slučajevi u 16 epizoda žanrovski nas vode kroz pravnu dramu, thriller i melodramu. Serija Advokatica je odgovor na brojne pravne drame koje smo gledali na drugim jezicima, a odvija se na tri plana. Jedan je angažovani i bavi se slučajevima iz naše stvarnosti. Drugi se odnosi na istraživanje porijekla glavne junakinje, advokatice Nade. A treći plan ima sentimentalnu notu i tiče se njene potrage za ljubavlju. Beograd u ovoj seriji nije samo scenografija, već i aktivni učesnik koji krije puno tajni i zloupotreba moći, porodičnih trauma, ljubavi i istine. Nada Savić je mlada i ambiciozna advokatica koja se bori za pravo i pravdu i kroz seriju ona je simbol istine. Njen lik tumači Nina Nešković. Još jednu važnu ulogu u seriji advokata Slavka igra Vučić Perović. Pored njih dvoje u seriji glume i Mlade Nelević, Branka Šelić, Nela Mihajlović, Ane Lečić, Lazar Tasić, Zlatan Vidović, Magdalena Mijatović, Nebojša Dugalić, Mima Karadžić, Ivana Popović, Milena Vasić.
2: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
3: Čuvari sna.
1: Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
3: Čuvari sna. Sna.
4: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
5: It's showtime.

0: U jeku svjetskog prvenstva u fudbalu na program RTS-a nekako se našla i uspješna i višestruko nagrađivana regionalna miniserija Područje bez signala od 22. juna radnim večerima od 20 sati. Ponovo možete pratiti šestodijelnu dramu nastalu u koprodukciji Hrvatske, Srbije i Finske. Autori su producentkinja Ankica Jurić-Tilić i reditelj Dalibor Matanić, dok su scenariju adaptirali Hana Jušić, Milan Živković i Jelena Paljan, a prema istoimenom romanu Roberta Perišića iz 2015. godine. Ova serija govori o dvojici Zagrepčana, preduzetniku Olegu, igra ga Rene Bitorajac, i njegovom rođaku, nezaposlenom inženjeru Nikoli, tumači ga Krešimir Mikić, koji dolaze u zabačeni gradić Nuštin, da bi pomalo sumnjivom, ali bogatom bliskoistočnom naručiocu isporučili turbinu, kakva se više ne proizvodi. Oleg i Nikola će pokušati da obnove proizvodnju davno zatvorene fabrike u mjestu utonulom u posljeratnu i tranzicionu letargiju. Ubrzo Nuštin živne, njegovi stanovnici, jako u početku obazrivi, radom polako počinju da vraćaju izgubljeno dostojanstvo i nadu, ali tada počinju da se gomilaju i nevolje. Svaka epizoda ispričana iz perspektive drugog lika, pa nas osim Olega i Nikole kroz priču vode mlada kustoskinja Sheila, igra je Jovana Stojiljković, koja se iz Berlina vratila u rodno mjesto, karizmatični inženjer i bivši sindikalni vođa Janda, tumači ga Izudin Bajrović, Branoš, igra ga Goran Bogdan, predstavnik mlađe nuštinske radničke generacije, i spretna konobarica Lipša, igra je Tihana Lazović, koja nikada nije napustila Nuštin i koja u Olegovim mutnim poslovima vidi svoju priliku. Uz njih u seriji igraju i Slavko Štimac, Lana Barić i Milena Zupančić. Serija je svjetsku premijeru imala 2021. godine na najznačajnijem festivalu TV serija, francuskom Serizmania, na kojem je osvojila Grand Prix kao najbolja u programu International Panorama. Na minhenskom festivalu Serijenka dobila je nagradu publike. Sa Sarajevo Film Festivala vratila se sa 5 priznanja za dramsku seriju, režiju, koju je dobio Dalibor Matanić, glavnog glumca Izudina Bajrovića, epizodnu glumicu Lanu Barić i scenariju, dok je na leskovačkom festivalu Life Dalibor Matanić ovjenčan i nagradom za najbolju režiju miniserije. Više nego dovoljno razloga da pogledate ponovo, ukoliko to do sada niste, seriju Područje bez signala, koju možete gledati i na trećem kanalu HRT-a radnim večerima oko 20 sati.
1: Dokle ćete?
2: Do Nuština.
1: Šta ćete tamo?
2: Biznis.
1: Nema vam tamo ničeg.
2: Znate možda gdje bi mogli naći inženjera Jandu?
3: Ne znam gdje živi.
4: Janda,
5: moj plan je da tvornica proradi u najkraćem mogućem roku.
4: Tvornica ne radi 20 godina, ne radim nijem.
1: Sorry, bokt.
6: Hasan, hello.
7: Ti baš ne odustaješ.
5: Ako čujem, niste ni vi kad je bilo najpotrebnije.
8: Previjar.
0: Subotom od 10:30 i reprizno od 20:30.
9: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
10: It's showtime.

0: U mjesecu u kojem počinje, kako najavljuju svjetski meteorolozi, jedno od najtoplijih ljeta, kablovski kanal Viasat Nature nudi gledalcima program prepun specijala o okeanima. Vidjet ćemo specijal Plavi kitovi, povratak divova iz 2023. godine. U pitanju je jednočasovna emisija koja je na programu 22. juna u 19 sati, koja istražuje svijet veličanstvenog plavog kita koji se oporavlja od izumiranja. Riječ je o najvećim životinjama koje su ikada živjele na planeti, već od bilo kojeg dinosaurusa. O njima iznenađujuće malo znamo. Zato ovaj dokumentarac pruža važan uvid u život ovih bića i napore koje su naučnici morali da ulože kako bi ih proučavali. Uz pomoć sporednih likova, od delfina do morskih lavova i orki, plavi kit konačno dobija svojih 5 minuta slave. Do kraja juna podsjetit ćemo se i serijala koji su privukli pažnju ljubitelja morskog svijeta. Pratit ćemo australijski dokumentarac Mega Ajkule opasnog grebena u utorak 23. juna, kao i serijal britanskog prirodnjaka Steve'a Bechala Čudovišta iz dubine u ponedjeljak 29. juna, u kojem istražuje stvorenja iz dubokih mora i otkriva ponašanje koje nikada do sada nije uhvatila kamera.
1: From space, our planet is the pale blue dot. Water covers 7/10 of our planet's surface and defines our world. Yet we know more about Mars or the moon than we do about our deep seas. Inner space, not outer space, is the true final frontier. And if you want to encounter aliens, you should dive beneath the surface. Because since life first began on our planet, our oceans have been home to monsters. In this series, we're exploring the great unknown, uncovering the elusive, the gigantic, and the just plain weird.
2: Using cutting-edge technology, we will reveal animal behavior that has never been captured on film. In this program, we explore giants. They've always captured our imaginations. From the biggest monsters living in the deepest oceans, to giants that live longer than any other animal. I'll meet experts who will reveal these marine monsters.
3: That is extraordinary.
2: From the most ferocious super predators, to the enigmatic giants that haunt our subconscious.
4: How did you feel when you saw that for the first time?
5: It was such an incredible, it's happening moment.
1: Why does the sea continually create such weird and wonderful giants? And how do they grow to be so immense?
6: Geografija.
0: Subotom od 14.

0: Neki od najmračnijih priča ne odvijaju se na mračnim ulicama velikih gradova, ponekad se skrivaju i pod palmama, uz more i osmijehe koji djeluju bezbrižno. Upravo takav svijet otkriva sedma sezona serije Smrtonosni tropi, koja se srijedom od 22 sata emituje na Star Crime kanalu. U središtu priče ponovo su istražiteljke Melissa Saint-Rose i Gael Crivelli, neobičan tandem koji uspjeva da riješi zločine, upravo zahvaljujući razlikama koje ih neprestano razdvajaju, ali i ponovo spajaju. Malo mjesto, neobični slučajevi i inspektor koji u haosu vidi ono što drugima promiče. Upravo zato Više od raja i u novom poglavlju nastavlja da spaja misteriju, humor i toplinu svakodnevice. Priča najprije počinje božićnim specijalom, a onda se nastavlja premijernim epizodama treće sezone britanske sage, koju će Star Crime emitovati četvrtkom od 22 sata. Sumnjiva smrt na granici Devona i Cornwalla, trovanje čokoladom, nestanci lokalne legende i događaji koji na prvi pogled djeluju potpuno nerazjašnjivo. No upravo u takvim situacijama Humphrey Goodman, igra ga Chris Marshall, pronalazi tragove koje drugi ne primjećuju.
1: The only thing connecting the victims is they all live in Shipton Abbot.
2: Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
3: There's a little girl who needs foster care.
4: He's a bit weird.
2: Nothing is what it seems.

0: vikendom bez dnevnog reda.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
5: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
6: Koncertom legendarnog Briana Adamsa 26. juna počinje jubilarni 20. Guitar Art Summer Fest. Festival će do sada svoje najveće izdanje nastaviti od 2. do 6. augusta, kada na jedno od najljepših pozornica Europe, tvrđavu Canli Kula, stižu i neka od najpoznatijih imena svjetske muzike, Gypsy Kings, Amira Medunjanin i Rosenberg La Familia. Amira Medunjanin jedna je od najcijenjenijih interpretatorki Sevdaha, umjetnica čiji glas i emocija brišu granice među kulturama i generacijama, a sa publikom će u Herceg Novom biti 2. augusta. Ona donosi melodije u kojima maestrano prepliče tradiciju, oplemenjenu savremenim zvukom, nostalgiju, eleganciju i jedinstvenu umjetničku snagu. Izdvajamo i interpretacije čuvenih pop-rock hitova bivše Jugoslavije, koje Amira uklapa u svoj nastup sa izuzetnom spontanošću. Kanli Kulu će 4. augusta ispuniti energija i strast sastava Gypsy Kings by Diego Baliardo. Oni su nasljednici originalne grupe, pa se od njih očekuju sjajni ritmovi flamenka, katalonske rumbe, ali i svjetski hitovi koji su obilježili više od 4 decenije uspješne karijere izvornog benda. Njihovi koncerti su svuda u svijetu izuzetno slavlje, muzike, života i zajedništva, nezaboravni jer imaju atmosferu u kojoj nestaje granica između scene i publike. Ako postoji bend koji može da pretvori tvrđavu iznad mora u najveći plesni podijum Mediterana, to su svakako Gypsy Kings. Rosenberg La Familia, predstavnici vrha svjetske gypsy jazz scene, na Kanli Kuli će biti 6. augusta, predstavljajući svu virtuoznost, improvizaciju i autentični duh muzike Djanga Reinharta. Predvodi ih legendarni gitarista Stocello Rosenberg, umjetnik koga kritika i publika svrstavaju među najveće gitariste današnjice. Njihova muzika je izuzetno melodična, a način na koji sviraju smatra se jednim od najbriljantnijih oblika sviranja gitare.

0: Nedjeljom u 9 sati.
1: Boka u mom srcu. U mom srcu.
0: 40 priča o 100 kotorskih dragulja.
2: Music Box. Music Box.

Split će i ovoga ljeta postati centar domaće muzičke scene. Od 25. do 28. juna u jedinstvenom ambijentu Galerije Meštrović održavaju se Melodije Jadrana 2026. Festival koji se poslednjih godina profilisao kao jedan od najvažnijih muzičkih događaja na početku ljetnje sezone. Tokom četiri festivalske večeri publiku očekuje spoj velikih imena, novih pjesama i mediteranskog ugođaja na jednoj od najatraktivnijih festivalskih pozornica. Ovogodišnje izdanje otvara 25. juna legendarni italijanski sastav Ricchi e Poveri, čiji su hitovi obilježili generacije ljubitelja muzike širom Evrope. Njihov nastup u Splitu predstavlja i važan korak u međunarodnom pozicioniranju ovog festivala. Naredne večeri, 25. juna, na pozornicu stiže Jelena Rozga, koja će gala koncertom obilježiti 30 godina uspješne karijere. Ona će jubilej proslaviti uz posebno osmišljeni program i orkestarske aranžmane, a najavila je i premijerno izvođenje nove pjesme. Treća festivalska večer, 27. juna, rezervisana je za Zoricu Kondžu, jednu od najcijenjenijih domaćih pjevačica, koja će obilježiti 40 godina svoje bogate solo karijere akustičnim koncertom koji će donijeti drugačije aranžmane i intimniju atmosferu. U pratnji orkestra, kojim diriguje njen suprug Joško Banov, Kondža će publici predstaviti i neki od svojih najpoznatijih pjesama u novom ruhu. Veliko finale slijedi 28. juna, kada će Melodije Jadrana tradicionalno predstaviti nove pjesme domaćih autora i izvođača. Na završnoj večeri novih 26 Melodija Jadrana izvešće Kambi, Damir Keđo, Dejan Zoki i Jadran, Giuliano, Goran Karan, Jacques Houdek, Jelena Rozga, Jole, Jure Brkljača i Dino Petrić, Kiki Rahimovski, Lelek i Go A, Lucija Marcelić i Neno Belan, Luka Basi, Luka Nižetić, Magazin, Marino, Marko Kutlić, Marko Tolja, Matija Cvek, Neda Ukraden, Paveli Toma, Tiho Orlić, Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Transatlantik, Vana i Zorica Kondža. Melodije Jadrana i ove godine potvrđuju svoj status važnog kulturno-muzičkog događaja koji okuplja vodeće izvođače, autore i muzičare i Split pretvara u nezaobilazno mjesto susreta muzike, emocija i mediteranskog duha. Slušamo jednu od pjesama koja je prošle godine obilježila Melodije Jadrana.

Ove godine na festivalu su izvedene i dvije obrade velikih hitova iz 80-ih godina. Ivana Kovač je otpjevala pjesmu svoga oca Miša Kovača Malo mi je jedan, život s tobom, a Boris Novković je zajedno sa Mančom obradio svoj prvi veliki hit Kuda idu izgubljene djevojke, koga svi znamo kao Tamara.

0: vikendom bez dnevnog reda.
1: Zabavno-muzički program Radio Kotora, subotom
2: u 9 sati.
1: Zrnca mudrosti.
2: Od 10:30.
3: Prvija.
1: U 14.
0: Muzička geografija.
1: Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: U 18 sati.
0: Inostrana top lista Radio Kotora.
1: Nedjeljom
2: u 9 sati.
4: Boka u mom srcu. Boka u mom srcu.
1: U 11:30.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
1: U 14.
7: Čuvari sna. Za ona
8: dobra, dobra, dobra, stara vremena.
1: Od 16 sati.
2: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova.
1: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
9: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedne ljetnje priče Radio Kotora. U današnjoj emisiji govorimo o interesantnom programu festivala Wild Beauty Art, koji će se od 4. jula do 15. avgusta održati na Žabljaku. Uključuje nastupe jazz ansambala, promocije knjige i land art. Tim povodom razgovaramo sa Miljanom Nikolić, zaduženoj za PR. Miljana, dobar dan.
1: Dobar dan svima. Prije svega htjela bih da pozdravim vaše slušatelje i hvala vam što ste nas pozvali i što ste nam pružili šansu da i vašim slušateljima prenesemo šta se to dešava od lijepih kulturnih dešavanja na sjeveru Crne Gore. Pričamo o Wild Beauty Art Festivalu koji se sad već dešava po 8. put i raspoređeni su koncerti, promocije, land art, radionice, etno kamp i razni programi u periodu od 4. jula pa sve do 15. avgusta. Bilo bi nam zadovoljstvo ako budemo imali prilike da vidimo i ljude sa Primorje i širom Crne Gore, da nam se pridruže i na sjeveru, upravo na Macan Poljani ili Trgu Dunavskih ratnika na Žabljaku.
0: Uz informaciju našim slušalcima da će kroz današnju emisiju čuti i fantastičnu muziku i adekvatnom festivalskom ritmu, duhu, Miljana, predstavite nam program koji će obilježiti i dva međunarodna sastava različitih poetika, sve zahvaljujući saradnji sa Univerzitetom Kalifornije u Santa Barbari i Odborom za gradove pobratime Santa Barbare i Kotora.
1: Ja ću malo predstaviti program. S obzirom da je ovaj festival sad već postao nekako tradicionalno povezan sa turističkom sezonom Žabljak, mi se trudimo da predstavimo jedan i da pripremimo jedan program koji će biti raznovrstan i koji će pružiti publici zaista razne programe koji mogu da ispune svačije afinitete. Dosta toga je posvećeno etno zvuku i etno tako melodijama koje su nekako povezane sa takvim prostorom, pa imamo otvaranje festivala na kojem će nastupiti makedonska grupa Ljubojna, zatim na zatvaranje će nastupiti sjajni Teodosi Spasov koji nam dolazi iz Bugarske sa svojim wine triom, a u cijelom tom prostoru između nastupit će i gradski tamburaški orkestar iz Pjevalja, naše džanska vokalni ansambl Djude koji su zaista sjajne, imat ćemo taj etno kamp koji će predvoditi Davor Sadlarević, zatim tu i Štef Ujkić, naš instrumentalista na aerofonim instrumentima, i još druge stvari naravno koje su u sklopu tog programa. A ja ću ovdje sad za vas izdvojiti neki programe koje su posvećeni i džezu, zatim land artu koji je tako zaista privukao pažnju mnogih naših posjetitelja, ne samo festivala već generalno Žabljaka, jer je to jedna novina koja je vrlo interesantna, kao i promocije knjige. Pa će ovogodišnji jazz program okupiti zapravo dva međunarodna sastava različitih poetika i zahvaljujući saradnji sa Univerzitetom Kalifornije u Santa Barbari i Fondacijom Me and You i Odborom za gradove pobratime Santa Barbare i Kotora nastupit će jedan američki jazz sastav na koncertu pod nazivom California and Jazz i ansambl, upravo taj ansambl predvodi dirigent i bubnjar Jonathan Nathan koji je dugogodišnji profesor i jedan od istaknutih predstavnika američke jazz scene. A pored toga, festival će u saradnji s ambasadom Austrije ugostiti i austrijski kvartet Alfa Triangoli, koji će također nastupiti na našoj omiljenoj festivalskoj sceni Macan Poljani, čiji autorski izraz spaja savremeni evropski jazz i improvizaciju i atmosferične zapravo zvučne pejzaže i stvara prepoznatljiv jedan originalan muzički identitet.
2: Ljetnje priče.

0: Miljana u okviru programa je književni segment festivala.
1: On će se obilježiti promocijom putopisne monografije Oko svijeta autora Edina Krnića, koji je sad, rekao bih, nama u Crnoj Gori mnogima veoma poznat. I ta njegova knjiga nastala je na osnovu više od 2 decenije putovanja kroz gotovo cijeli svijet. Knjiga ona donosi priče i fotografije i lična iskustva koja svjedoče o različitim kulturama, ali i o vrijednostima koje povezuju ljude bez obzira na geografske granice. I kao što sam već i pomenula, istovremeno festival nastavlja taj svoj razvoj prepoznatljivog Land Art programa.
0: Sa vizijom Crne Gore kao jedinstvenog mjesta gdje se prožimaju divlja priroda i vrhunska umjetnost, Wild Beauty Art ima za cilj da Crnu Goru brendira kroz nesvakidašnje etno i umjetničke projekte visokog kvaliteta. Prepoznatljivi ste i po piktogramima, što je inspiracija za svoje vrsne i land art ove godine.
1: Nakon prošlogodišnjih piktograma, to jest jednog piktograma koji je bio inspirisan stećima sa Dormitora i bio je zaista velikih razmjera, ovog ljeta bit će realizovani novi monumentalni geoglifi koji će na originalan način predstaviti motive tradicionalnih dormitorskih ćilima kao i kulturnu i prirodnu baštinu ovog područja, a projekat je osmišljen u saradnji sa doktorom Milošem Vojnovićem i Vukom Martinovićem i oni će još jednom spojiti tu savremenu umjetnost, pejzaž i prosto identitet Dormitora u jednu jedinstvenu cjelinu. A mi smo kao festival kroz ovaj program željeli da publici približimo upravo te različite načine na koje umjetnost govori o identitetu i prostoru, bilo da je riječ o savremenom džezu, o književnosti, putopisnoj, o land artu, o prosto kulturnoj baštini Dormitora, svom ovom umjetnošću koja je inspirisana tom kulturnom baštinom, pa zatim i svih tih koji su nam nekako i glavni fokus festivala, svih grupa i svih ansambala koji se vode tim etnom zvukom. Svaki od ovih programa zapravo poziva na istraživanje i razmjenu iskustva i prosto drugačiji pogled na svijet, pa da i ne zaboravimo našu najmlađu publiku i najveći, možda jedan od najvećih problema današnjice, a to je ekologija i očuvanje životne sredine. To nam je jako također važno. I upravo u povezivanju lokalnog i međunarodnog i tradicije i savremenog izraza mi prepoznajemo tu jednu od ključnih vrijednosti upravo Wild Beauty Art festivala.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Slušate Radio Kotor.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
5: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
4: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
5: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja

0: na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Talasa Radio Kotora, pratite magazin Grad. U našem gradu je sunčano i toplo, temperatura vazduha prema poslednjim mjerenjima iznosila je 28 stepeni. Podsjećamo i da voda na području opštine Kotor, osim na području Grblja, nije upotrebljiva za piće. Povodom Međunarodnog dana pomoraca, brodska kompanija AL Group juče je organizovala seminar u hotelu Kataro. Seminar je organizovan u saradnju sa agencijom Nordmonte, koja već više od 15 godina uspješno sarađuje sa ovom renomiranom njemačkom kompanijom. Prisustvovalo je oko 60 pomoraca, seminar je održan na engleskom jeziku. Ispratila Mihajla Voškov.
1: Može za početak da mi kažete nešto o današnjem sastanku i o programu, kojim povodom i ko će biti učesnici.
2: Adriatic Lloyd, Atlantic Lloyd kompanija je tradicionalna njemačka obiteljska firma sa 43 broda. Danas imamo crew conference, to na engleski kaže, ono, ili crew seminar ovdje u Kotoru. Biće oko 60 ljudi, naših oficira i kadeta. Cilj ovog seminara ili crew konferenca je da se vidimo uživo, da se čujemo, da popričamo, da razmijenimo iskustva, da informiram ljude što su planovi firme, što će se raditi, kako će se raditi, razvoj flote, neki novi propisi i to. Pa pomorci koji budu na seminaru otvoreni su pitati kak god hoće.
1: Znači, današnji seminar je za sve pomorce koji sarađuju, jel tako, sa vašom kompanijom, i koliko shvatam im veliki broj je crnogorskih pomoraca i pomoraca iz Boke koji sarađuju sa vam. Do aktualnim temama, imate li pomoraca u ratom zahvaćenim područjima i neki komentar na to?
2: Ne? Nemamo nikoga, nemamo ni jedan brod. Ovo što se desilo u Perzijskom zaljevu nije se desilo preko noći, to se dugo kuhalo. To nam je dalo vremena da se i pripremimo, tako da nemamo ni jedan brod tamo. Mi kao obiteljska firma nismo skloni riziku. A neka područja u svijetu su rizična i ta područja obično izbjegavamo, ugovorima imamo klauzule gdje ne želimo ploviti u ta područja. Ukoliko se brod mora proći ili ići tamo, to ide od slučaja do slučaja, gdje radimo risk assessment i takve stvari, čisto da vidimo da li postoji bilo kakav rizik za posadu i za brod.
1: Danas je Međunarodni dan pomoraca i negdje je i to ideja da se ovaj crew seminar održi baš na današnji dan, pa evo poruka za sve pomorce koji svoj cijeli radni vijek žive daleko od porodica, od bližnjih i posvećuju svoj život moru.
2: Poruka pomorcima, pogotovo onim mladim pomorcima koji još možda ga nisu shvatili što je to biti pomorac, ja ću reći kao bivši pomorac, ja sam bivši kapo, bivši upravitelj stroja, i to biti pomorac nije posao niti zanimanje. Biti pomorac je stil života familije, jer ta odvojenost i taj način života, to je nešto što čovjek ili može prihvatiti. A ako ne može prihvatiti, onda nažalost tu nema pomoći.
1: Vaša kompanija, to je Atlantic and Asiatic.
3: Tako je.
1: Lloyd, pa gdje vam je sjedište, za odvojeno je sjedište, je li tako?
2: Kompanija se zove AL Grupa. AL Grupa ima ured u Singapuru, ima ured u Hamburgu. Ja živim u Singapuru, ali sam in charge za oba dvije strane, za Hamburg i za Singapur. Kompanija radi kao jedna grupacija, znači pomorci mogu ploviti pod Asiatic Lloyd, mogu ploviti pod Atlantic Lloyd, uvjeti su kompletno isti, brodovi su isti, može jedan ugovor na jednoj, drugi ugovor na drugoj. Kompanija ima 43 broda, od kojih je 27 koji su u vlasništu i u menadžmentu, a 16 su u vlasništu, ali nisu u menadžmentu. Kompanija je 170 godina stara.
1: Peta... Su brodovi u pitanju?
2: Brodovi su kontejneraši, balkovi, car carrieri i tankeri. Znači 4 vrste brodova.
1: Hvala vam.

0: Ministarstvo pomorstva obilježilo je juče Međunarodni dan pomoraca u Kotoru svečanošću organizovanom na brodu MSC Armonija, koja je okupila predstavnike domaćih i međunarodnih institucija, pomorskih institucija, akademske zajednice, međunarodnih organizacija i pomorce. Ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović povodom 25. juna Međunarodnog dana pomoraca poručio je da kao država sa bogatom pomorskom tradicijom Crna Gora ostaje posvećena ulaganju u pomorsko obrazovanje, bezbijednost plovidbe, inovacije i međunarodnu saradnju.
1: Today we pay tribute to the women and men whose dedication, professionalism and resilience keep global trade moving and connect nations and economies across the world.
0: Odajemo priznanje ženama i muškarcima čija posvećenost, profesionalnost i otpornost omogućavaju nesmetano odvijanje globalne trgovine i povezuju države i ekonomije širom svijeta. Ovogodišnja tema koju je odredila Međunarodna pomorska organizacija AMO, pokrećući svjetsku trgovinu, preduzivajući rizike, podsjeća nas na jedinstvenu ali snažnu istinu iza svakog isporučenog tereta, svakog održivog lanca, snabdijevanja i svake povezane luke stoje pomorci čiji rad često ostaje nevidljiv, ali čiji je doprinos nezamjenjiv dio funkcionisanja savremenog svijeta. Pomorski sektor predstavlja okosnicu međunarodne trgovine. Više od 80% svjetske trgovine odvija se morskim putem, a upravo pomorci svakodnevno omogućavaju da se taj sistem nesmetano odvija. Istovremeno, oni se suočavaju sa sve većim operativnim izazovima, dugim periodima odvojenosti od svojih porodica, a u pojedinim dijelovima svijeta i sa ozbiljnim bezbjednosnim rizicima. Zbog toga je zajednička odgovornost svih nas da pomorci budu ne samo prepoznati i cijenjeni zbog svog doprinosa, već i adekvatno zaštićeni, podržani i poštovani. Kao pomorska država bogate pomorske tradicije, Crna Gora sa posebnim ponosom ističe svoje pomorce. Generacijama su crnogorski pomorci pronosili naše pomorsko nasljeđe svjetskim morima, gradeći ugled zasnovan na profesionalnosti, stručnosti i predanosti. Naša odgovornost da nastavimo da ulažemo u pomorsko obrazovanje, sigurnost, inovacije i međunarodnu saradnju kako bismo budućim generacijama omogućili da pomorsku profesiju prepoznaju kao cijenjen i perspektiven poziv. Događaj na brodu MSC Armonija u Kotoru okupio je predstavnike domaćih i međunarodnih institucija, pomorske industrije, akademske zajednice, međunarodnih organizacija i pomorce. Među njima bila je i izvršna direktorica Evropske agencije za pomorsku sigurnost EMSA, Maja Markovčić-Kostelac, koja je ukazala na značaj ovogodišnje teme za Dan pomoraca. Ovdje u Crnoj Gori nastavljamo da podržavamo napore ka pristupanju Evropskoj uniji, jačan kapacitet u nadležnih pomorskih administracija za usklađivanje sa pravnim tekovinama Unije. U oblastima koje se odnose na pomorce, ova podrška je posebno važna jer doprinosi poboljšanju sistema za njihovo obrazovanje, obuku i sertifikaciju, kao i administrativni nadzor, rekla je Markovčić-Kostelac. Događaju je u ime opštine Kotor prisustvovao potpredsjednik dr. Igor Kumburović, ističući značaj koji pomorstvo ima za istoriju, identitet i savremeni život Kotora. Kotor kao grad čiji su razvoj i tradicija vjekovima neraskidivo povezani sa morem, ovaj dan obilježava sa posebnim ponosom i zahvalnošću prema generacijama pomoraca koje su ga stvorile, oblikovale i predstavile širom svijeta. Potpredsjednik Kumburović uputio čestitke povodom Dana pomoraca u ime grada. Život pomoraca i njihovih porodica teče između neizmjernih radosti, susreta i teških bolnih rastanaka, poručio je dr. Kumburović. On je naglasio da kao dijete pomorca sa posebnim emocijama čestita ovaj dan svima koji su izabrali težak i častan poziv, onima koji danas plove morima širom svijeta, ali i onima koji ga provode u svojim najmilijim lukama sa porodicama. Posebno se osvrnuo i na pomorce sugrađane iz Kotora koji su više od 2 mjeseca zarobljeni u Ormuškom Moreuzu, kao i na njihove porodice. Čestitajući Međunarodni dan pomoraca, prvenstveno mislimo na njih i njihove porodice i želimo im siguran i brz povratak kućama, kao i svim pomorcima širom svijeta, istakao je dr. Kumburović. Thank you.

0: Podsjećamo da su u toku prijave za edukativno pokaznu radionicu Ploviti s vjetrom koju organizuje javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore. Poslušajmo detalje od Nataše Janović.
1: Edukativno pokazna radionica Ploviti sa vjetrom namijenjena je djeci uzrasta od 9 do 12 godina i bit će održana od 29. juna do 3. jula 2026. svakog dana sa drugačijim aktivnostima koje vode stručnjaci iz različitih oblasti, od pomoraca i jedriličara do pedagoga i muzejskih savjetnika. Program radionice počinje 29. juna u 10 sati uvodom u jedrenje. Slijedi sportski dan na vodi 30. juna od 11.30 do 13 sati. Upoznavanje sa nautičkim simulatorima je od 9.30 do 10.30 1. jula. Mornarski čvorovi naučimo ih vezati u terminu od 10 do 12 sati 2. jula, a vožnja po zalivu brodom Elektra zakazana je za 3. jul. Već godinama kroz igru, istraživanje i druženje djeci otvaramo vrata prema moru ne samo kao fizičkom prostoru, već kao školi hrabrosti, timskog rada i znanja, saopštili su iz javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. Prijave su otvorene do popunjenja mjesta.

0: Junijarska vaterpolo reprezentacija Crne Gore otputovala je u Rio Major, gdje će se od 27. juna do 4. jula održati svjetsko prvenstvo za vaterpoliste do 18 godina. Opširnije Mihaela Moškov.
1: Trener Đorđe Radošević za nastup na planetarnoj smotri računa na Marka Pejovića, Jakšu Milanovića, Luku Savića, Nikolu Damjanovića, Matiju Franetu, Luku Dragovića, Pavla Dabića, Luku Todorovića, Marka Milinčića, Petra Brnovića, Stefana Vraneša, Danila Roganovića, Andreja Durutovića, Dimitrija Milića i Vladana Gardaševića. Stručni štab pored trenera Radoševića čine pomoćni trener Dušan Ivanovski i Nenad Vuk. Dr. Bogdan Lažetić i fizioterapeut Marko Bundalo. Naše mlade ajkule nastupit ću izuzetno zahtjevnoj grupi A zajedno sa reprezentacijama Hrvatske, Srbije i Mađarske. Grupu B čine Kina, Španija, Sjedinjene Američke Države i Italija, reprezentacije koje imaju kvalitet i ambiciju da se bore za medalje u završnici prvenstva. U grupi C takmičit će se Kolumbija, Singapur i Novi Zeland, dok će u grupi D snage odmjeriti Turska, Hong Kong i Brazil. Grupu E čine Južnoafrička Republika, Grčka i Australija, dok će domaćin prvenstva Portugal igrati u grupi F zajedno sa Argentinom i Kanadom. Ukupno 20 reprezentacija izborilo je plasman na ovogodišnje prvenstvo, koje je podijeljeno u dvije divizije. Prema propozicijama takmičenja, prvoplasirani i drugoplasirane ekipe iz grupa A i B izborit će direktan plasman u četvrtfinale. Treće plasirane i četvrto plasirane sa lekcije iz tih grupa, nakon prve faze igraće dodatne mečeve za plasman među 8 najboljih protiv pobjednika grupa od C do F. Prvi izazov za crnogorske vaterpoliste bit će već na startu šampionata. Naime, izabranici Đorđa Radoševića otvorit će nastup na svjetskom prvenstvu utakmicom protiv selekcije Hrvatske, koja je na programu 27. juna od 16 časova. Saopštili su iz Vaterpolo saveza Crne Gore.

0: Članovi jedriličarskog kluba Lahor minulog vikenda učestvovali su na kupu jedriličara sa škvera u Herceg Novom u klasama Optimist i Ilka. Opširnije o ovom učešću, ali i o školi jedrenja za naš program juče je govorio sekretar kluba Petar Đurović.
1: Mogu reći da smo izuzetno zadovoljni prije svega sa brojem jedriličara koji su nastupili za Lahor. Evo kako je završila školska godina, tako se i broj članova znatno uvećao. To je nešto što je inače standardno, tako da je to uslovi vjetra su Hercegovinom bili odlični, čak prvi dan za neke i prejaki, kažem, tih nekih mlađih takmičara. Oni se taj prvi dan nisu baš uspjeli izboriti sa uslovima, ali u ostalom, tokom tri dana jedrilo se lijepo. Malo nam je u generalnom plasmanu falilo sportske sreće, naš Balša Banićević je imao izuzetno dobre rezultate, međutim, tokom jedne trke imao je peh, stradao mu dio opreme, tako da tu trku nije uspio da završi, što ga automatski, da kažem, umanjilo mu šanse da se pozicionira na mjesto na koje je zaslužio kroz sve ostale trke. Tu smo u klasi Optimistmo, da kažem, u konkurenciji djevojčica bili dosta dobri sa Helenom Vukašović i Teom Radimir, također u klasi do 12 godina sa Nikolom Matijevićem i u klasama Ilka 4, Ilka 6. Eto, ta regata je bila u uvodu puno važnije takmičenje koje počinje upravo danas, to je Kup Crne Gore, jedri se 4 dana također u Herceg Novom, znači od danas do nedelje. Nadamo se da će rezultati biti dobri, uslovi vjetra obećavaju, mislim da će da nas čeka uzbudljiv vikend, je to nadamo se najboljim rezultatima. Škola jedrenja je počela tradicionalno nakon završetka školske godine. Počeli smo 15. juna, imamo prijavljen dvije grupe koje trenutno rade, zadovoljni smo, djeca su zadovoljna, roditelji nam javljaju pozitivne utiske, tako da eto, to je jedan program koji već godinama primjenjujemo i pokazao se zaista dobrim za te neke prve osnovne korake u jedrenju. Oni će danas i sutra biti na pauzi zbog naših obaveza u Herceg Novom, od ponedjeljka nastavljaju i u srijedu već i završavaju ta prva grupa koja je radila 10 dana, tako da očekujemo da će veliki broj njih ostati da trenira tokom ljeta, a onda se nadamo možda čak i od septembra. A za sljedeći vikend, 4. i 5. jul, čeka nas naša regata kapetana Marka Joza Ivanovića i Brokva Kup, tako da imat ćemo i jednu organizaciju u toku i posle toga počinje nam i nova grupa škole jedrenja, tako da ja koristim priliku da pozovem sve one koji se nisu prijavili do sad da to urade, jer imat ćemo još, znači ostalo još nekih 5-6 mjesta u toj grupi koja će početi 6. jula, tako da je to.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 26. jun 2026. Ovo su naslovi dana. Opština Kotor potpisnica je sporazuma o saradnji u oblasti zaštite žrtava trgovine ljudima. Odbor Seljana Lješević i Savjeta mjesne zajednice Vranovići uputili otvoreno pismo ministru energetike i rudarstva. Bokeljska mornarica danas obilježava svoj dan. Turistička organizacija opštine Kotor organizovala sinoć drugi razgovor iz ciklusa Svjedoci jednog vijeka, posvećen temi turizam i brodovi koji su tokom 19. i 20. vijeka uplovljavali u Kotorsku luku. Horski festival U jedinstvu pjesmom srcu realizuje se od danas do 28. juna u Kotoru. Džudisti, reprezentativci Crne Gore, Vedrana Praščević i Petar Pajović učestvuju na Balkanskom prvenstvu koje se održava od danas do 28. juna u Bukureštu. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 26 do 39 stepeni.
1: Kotorska hronika.
0: Opština Kotor jedna je od potpisnica sporazuma o saradnji u oblasti prevencije, ranog prepoznavanja indikatora, upućivanja i zaštite žrtava trgovine ljudima na lokalnom nivou. Detaljnije će Biljana Marković.
2: Sporazum su potpisali potpredsjednik opštine Kotor dr. Igor Kumburović, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić, ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i predstavnici ostalih lokalnih samouprava, a dokument je izrađen uz podršku Međunarodne organizacije za migracije. Cilj sporazuma je uspostavljanje lokalnih multidisciplinarnih timova kao i unapređenje koordinacije institucija u pružanju pravovremene zaštite i podrške žrtvama trgovine ljudima. Potpisivanjem ovog dokumenta dodatno se jačaju mehanizmi saradnje između državnih institucija i lokalnih samouprava uz jasno definisane procedure za prevenciju, identifikaciju i zaštitu osoba u riziku. Opština Kotor kao potpisnica sporazuma nastavit će da doprinosi jačanju lokalnih kapaciteta i institucionalnog odgovora u oblasti zaštite ljudskih prava sa posebnim fokusom na pravovremeno prepoznavanje rizika i podršku najugroženijim kategorijama stanovništva, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu opštine Kotor.
0: Deo Komunalno Kotor obavještava korisnika usluga sa područja Starog grada i gradske tržnice da je usvojena izmjena odluke o održavanju čistoće kojom je izmijenjen član 39. Izmijenjenom odlukom je propisano da se otpad iz domaćinstava i poslovnih prostora iznosi u periodu od 19 do 2 časa na lokacijama predviđenim planom. U skladu sa navedenom izmjenom, deo Komunalno Kotor će od 1. jula 2026. organizovati odvoz otpada sa područja Starog grada u navedenom terminu. Međunarodni dan pomoraca obilježen je juče u Kotoru svečanošću koju organizovalo Ministarstvo pomorstva na brodu MSC Armonija. Događaj je okupio predstavnike domaćih i međunarodnih institucija, pomorske privrede, akademske zajednice, međunarodnih organizacija i pomorce. Tamara Vuković.
3: Ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović povodom 25. juna Međunarodnog dana pomoraca poručio je da kao država sa bogatom pomorskom tradicijom Crna Gora ostaje posvećena ulaganju u pomorsko obrazovanje, bezbijednost plovidbe, inovacije i međunarodnu saradnju.
4: Today we pay tribute to the women and men whose dedication, professionalism and resilience keep global trade moving and connect nations and economies across the world.
3: Odajemo priznanje ženama i muškarcima čija posvećenost, profesionalnost i otpornost omogućavaju nesmetano odvijanje globalne trgovine i povezuju države i ekonomije širom svijeta. Ovogodišnja tema koju je odredila Međunarodna pomorska organizacija AMO, pokrećući svjetsku trgovinu, preduzivajući rizike, podsjeća nas na jedinstvenu ali snažnu istinu iza svakog isporučenog tereta, svakog održivog lanca, snabdijevanja i svake povezane luke, stoje pomorci čiji rad često ostaje nevidljiv, ali čiji je doprinos nezamjenjiv dio funkcionisanja savremenog svijeta. Pomorski sektor predstavlja okosnicu međunarodne trgovine. Više od 80% svjetske trgovine odvija se morskim putem, a upravo pomorci svakodnevno omogućavaju da se taj sistem nesmetano odvija. Istovremeno, oni se suočavaju sa sve većim operativnim izazovima, dugim periodima odvojenosti od svojih porodica, a u pojedinim dijelovima svijeta i sa ozbiljnim bezbjednosnim rizicima. Zbog toga je zajednička odgovornost svih nas da pomorci budu ne samo prepoznati i cijenjeni zbog svog doprinosa, već i adekvatno zaštićeni, podržani i poštovani. Kao pomorska država bogate pomorske tradicije, Crna Gora sa posebnim ponosom ističe svoje pomorce. Generacijama su crnogorski pomorci pronosili naše pomorsko nasljeđe svjetskim morima, gradeći ugled zasnovan na profesionalnosti, stručnosti i predanosti. Naša odgovornost da nastavimo da ulažemo u pomorsko obrazovanje, sigurnost, inovacije i međunarodnu saradnju kako bismo budućim generacijama omogućili da pomorsku profesiju prepoznaju kao cijenjen i perspektiven poziv. Događaj na brodu MSC Armonija u Kotoru okupio je predstavnike domaćih i međunarodnih institucija, pomorske industrije, akademske zajednice, međunarodnih organizacija i pomorce. Među njima bila je i izvršna direktorica Evropske agencije za pomorsku sigurnost EMSA, Maja Markovčić-Kostelac, koja je ukazala na značaj ovogodišnje teme za Dan pomoraca. Ovdje u Crnoj Gori nastavljamo da podržavamo napore ka pristupanju Evropskoj uniji, jačan kapacitetu nadležnih pomorskih administracija za usklađivanje sa pravnim tekovinama Unije. U oblastima koje se odnose na pomorce, ova podrška je posebno važna jer doprinosi poboljšanju sistema za njihovo obrazovanje, obuku i sertifikaciju, kao i administrativni nadzor, rekla je Markovčić-Kostelac. Događaju je u ime opštine Kotor prisustvovao potpredsjednik dr. Igor Kumburović, ističući značaj koji pomorstvo ima za istoriju, identitet i savremeni život Kotora. Kotor kao grad čiji su razvoj i tradicija vjekovima neraskidivo povezani sa morem, ovaj dan obilježava sa posebnim ponosom i zahvalnošću prema generacijama pomoraca koje su ga stvorile, oblikovale i predstavile širom svijeta. Potpredsjednik Kumburović uputio čestitke povodom Dana pomoraca u ime grada. Život pomoraca i njihovih porodica teče između neizmjernih radosti, susreta i teških bolnih rastanaka, poručio je dr. Kumburović. On je naglasio da kao dijete pomorca sa posebnim emocijama čestita ovaj dan svima koji su izabrali težak i častan poziv, onima koji danas plove morima širom svijeta, ali i onima koji ga provode u svojim najmilijim lukama sa porodicama. Posebno se osvrnuo i na pomorce sugrađane iz Kotora koji su više od 2 mjeseca zarobljeni u Ormuškom Moreuzu, kao i na njihove porodice. Čestitajući Međunarodni dan pomoraca, prvenstveno mislimo na njih i njihove porodice i želimo im siguran i brz povratak kućama, kao i svim pomorcima širom svijeta, istakao je dr. Kumburović.
0: Odbor Seljana Lješević i Savjet mjesne zajednice Vranović je obratio se danas otvorenim pismom ministru energetike i rudarstva Admiru Šahmanoviću. U nastavku prenosimo njihov dopis koji će pročitati Tamara Vuković.
3: Na sinoć održanoj sjednici odbora Seljana Lješević i Savjeta mjesne zajednice Vranovići donesena je jednoglasna odluka da vam se ovim putem obratimo i zatražimo hitno postupanje. Pozivamo vas da u okviru svojih nadležnosti izdate nalog rudarskoj inspekciji da izvrši hitnu kontrolu rada kamenoloma na području Lješevića, Gajevi i ukoliko se utvrdi da se djelatnost obavlja suprotno zakonu i bez potrebnih odobrenja, preuzme sve zakonom zakonom propisane mjere, uključujući obustavu rada i druge mjere iz nadležnosti inspekcijskih organa. Posebno ističemo da je juče rano ujutro izvršeno miniranje za koje smo, prema informacijama koje raspolažemo, saznali da je izvedeno mimo zakonskih procedura. O navedenom događaju bila je obavještena i lokalna inspekcija, zbog čega očekujemo hitno utvrđivanje svih činjenica i odgovornosti. Također podsjećamo da smo u saznanju da postupak dodjele i sprovođenja koncesije podrazumijeva pribavljanje svih neophodnih saglasnosti i odobrenja nadležnih inspekcija, uključujući i one koje se odnose na zaštitu kulturne baštine UNESCO, kao i druge zakonom propisane procedure i mišljenja nadležnih organa i lokalne zajednice. Ukoliko raspolažete kompletnom i zakonito pribavljenom dokumentacijom koja potvrđuje ispunjenost svih propisanih uslova, zahtijevamo da ista bude stavljena na uvid javnosti i dostavljena predstavnicima građana i mjesne zajednice radi otklanjanja svake sumnje. U suprotnom, ukoliko izostane reakcija nadležnih organa i ukoliko se ne utvrdi zakonitost postupanja, obavještavamo vas da su građani i seljani spremni da svoja prava štite svim zakonom dozvoljenim demokratskim sredstvima građanskog izražavanja i javnog djelovanja, uključujući organizovanje javnih okupljanja i drugih oblika građanske inicijative. Zahtijevamo da nas u roku od 7 dana pisanim putem obavijestite o svim preduzetim radnjama i mjerama. Odbor Seljana Lješević i Savjet mjesne zajednice Vranović očekuje hitnu reakciju i postupanje u skladu sa zakonom u cilju zaštite građana, njihove bezbjednosti i životne sredine. Navodi se u pismu Odbora Seljana Lješevići, Savjet mjesne zajednice Vranovići, koje je upućeno ministru Admiru Šahmanoviću, a proslijeđeno našoj redakciji.
0: U okviru programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor organizovala je drugi razgovor iz ciklusa Svjedoci jednog vijeka, posvećen temi turizam i brodovi koji su tokom 19. i 20. vijeka uplovljavali u Kotorsku luku. Program je održan u kompleksu samostana Svetog Nikole na Prčanju. O pomorskoj prošlosti Boke, razvoju putničkog saobraćaja, njegovoj ulozi u nastanku organizovanog turizma govorili su novinar i publicista Siniša Luković i kustos Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru Ilija Mlinarević, dok je razgovor vodio novinar Dušan Davidović. Na početku večeri prisutne pozdravila Mirjana Vukasović, viša saradnica za marketing projekte i međunarodnu saradnju u turističkoj organizaciji Kotor, ističući da je izbor mjesta održavanja programa usko povezan sa temom razgovora. Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić kazao je da ciklus razgovora predstavlja važan dio programa obilježavanja jubileja.
5: Imamo večeras sjajne goste koji će ovu temu, koja je zaista inspirativna, na jedan divan način predočiti.
0: Župnik Prčanja i Stoliva Don Željko Pasković posjetio da su Prčanj i Stoliv svoju istoriju gradili uz more, ali i upozorio da se odnos prema moru mora posmatrati odgovorno.
6: Imamo puno toga iza sebe što moramo riješiti da bi mogli pogledati naprijed i reći: u istinu smo učinjali sve da zaštitimo ovu Boku.
0: Opsežno izlaganje održao je novinar Siniša Luković, koji je ukazao da se pitanje početaka organizovanog turizma u Kotoru može posmatrati znatno ranije od 1926. godine.
7: Moja računica govori malo drugačije. Znači, po računici mojoj i po podacima do kojih sam došao ja i neki ljudi prije mene, jer nisam ja taj koji se prvi bavi tematikom brodova i istorijom pomorstva u Boki Kotorskoj, početak organizovanog turizma u Kotoru vam je iz 1844. godine. Vjerovali ili ne, samo 3 godine nakon onog čuvenog željezničkog izleta na pruzi Stockton Darlington, koji je Thomas Cook u Velikoj Britaniji organizovao, što se smatra početkom organizovane turističke djelatnosti u svijetu uopšte.
0: Kustos Pomorskog muzeja Ilija Mlinarević istakao je da je upravo razvoj parobrodskog saobraćaja omogućio intenzivni dolazak stranih posjetilaca.
8: Morali smo čekati parobrode jer je, oni su prosto bili predvidljiviji od redinjaka i mogli su doći na vrijeme u određenu lokaciju.
0: Kroz bogatu prezentaciju arhivske građe prikazuje fotografije putničkih brodova, reklamnih deplijana, novinskih članaka i razglednica koje svjedoče o intenzitetu pomorskog saobraćaja u Kotorskoj luci tokom prve polovine 20. vijeka. Posebnu pažnju posvetio je brodovima koji su obilježili to vrijeme, ali i njihovim sudbinama tokom Drugog svjetskog rata. Poenta svega jeste da ništa ne počinje sa nama. Istorija Kotorske luke i putničkog saobraćaja daleko je duže i bogatija nego što se često misli, a upravo to želimo da pokažemo kroz buduću izložbu, istakao je Mlinarević. Razgovor je zaključio Dušan Davidović podsjećanjem na značaj prčanja u pomorskoj istoriji Boke, ali i na lična iskustva razgovora sa Don Nikom Lukovićem upravo u samostanu Svetog Nikole.
9: Da je Don Niko Luković 1960, pošto je tema i turizam, učestvovao na Svjetskom kongresu turizma u Rimu, evo ta fotografija, kao član jugoslovenske delegacije, a usput da napomenem da je tada u delegaciji bio i nobelovac Ivo Andrić, i da je jedna od tema bilo i uloga katoličke crkve u afirmaciji turizma.
0: Davidović je na kraju pozvao građane da pregledaju porodične arhive i fotografije koje bi mogle doprinijeti budućoj izložbi i publikaciji o istoriji Kotorske luke i pomorstva. Program je upotpunio nastup klape Incanto. Dan Bokeljske mornarice Kotor svečano se obilježava danas nizom događaja kojima se ode počast najstarijoj pomorskoj bratovštini na svijetu i njenoj viševjekovnoj tradiciji. Program je započeo jutros kada su od 8 do 12 sati članovi odreda čuvali glavna gradska vrata, iznad kojih je svečano podignuta zastava Bokeljske mornarice, nakon čega je uslijedio svečani program. Opširnije Mihaela Moškov.
10: Program je obilježilo svečano otvaranje doma, predstavljanje izložbene zbirke kao i uručenje inicijative za postavljanje spomen obilježja admiralu i malom admiralu Bokeljske mornarice. Prisutnima se na početku obratio predsjednik Bokeljske mornarice Denis Vukašinović, podsjetivši da se ovaj datum obilježava u znak sjećanja na stupanje na snagu statuta bratovštine Kotorskih mornara Svetog Nikole.
11: Danas je dan Bokeljske mornarice. Obilježavamo ga 26. juna, na dan kada je prije 563 godine stupio na snagu statut bratovštine Kotorskih mornara Svetoga Nikole, kako se Bokeljska mornarica tada zvala. To nije prvi niti najstariji statut mornarice, ali jeste najstariji u cijelosti sačuvani statut, čiji se original danas čuva u Kotorskoj biskupiji. Posebna je čast što je upravo danas taj dragocjeni dokument izložen na uvid našim članovima i uvaženim gostima. Statut iz 1463. godine nije bio samo pisani trag jednog vremena. Isti je bio živi pravni akt potvrđen od umetačkih vlasti, koji je tokom punih 415 godina imao pravno dejstvo u pomorskom, administrativnom i društvenom životu Kotora i Boke. U današnjem vremenu brzih promjena, sama činjenica da je jedan statut trajao duže od 4 stoljeća djeluje gotovo nestvarno. Ona svjedoči o snazi, uređenosti i zrelosti zajednice koja je znala stvarati pravila sposobna da nadžive generacije. Upravo zato ovaj dan obilježavamo kao dan Bokeljske mornarice. Ne samo da bismo se sjećali slavne prošlosti, već da bismo iz nje crpili snagu za budućnost. Jer tradicija nije puko čuvanje onoga što je bilo. Tradicija je obaveza da ono što je vrijedno prenesemo dalje, na mlade i nove generacije, dostojanstveno, djelimično konzervativno i odgovorno.
10: Govoreći o obnovljenim prostorijama Doma mornarici i novoj izložbenoj postavci, Vukašinović je kazao da će ovaj prostor biti mjesto susreta prošlosti i budućnosti.
11: Naša namjera nije da osnivamo muzej, jer Kotor i već ima institucije koje tu ulogu bavljaju na najvišem nivou. Međutim, smatramo da Bokeljska mornarica kao najstarija pomorska bratovština na svijetu treba da ima prostor u kojem će moći da predstavi dio svog bogatog nasljeđa, svoje historije i tradicije, te ga približi svojim članovima, građanima i brojnim posjetiteljima Kotora. Korijeni ove ideje sežu u prošlost. Začeci muzeja Bokeljske mornarice mogu se prepoznati u kabinetu plemenitog tijela Bokeljske mornarice najranijoj muzejskoj zbirci organizacije koja se nalazila u prizemlju Palate Drago na trgu Svetoga Tripuna. Ta zbirka, formirana početkom 20. stoljeća, predstavljala je prvi korak ka sistematskom prikupljanju i očuvanju predmeta koji svjedoče o istoriji Bokeljske mornarice i pomorstva Boke Kotorske.
10: Na kraju je uslijedila dodjela inicijative koju je predsjednik Bokeljske mornarice Denis Vukašinović uz prisustvu admirala Bokeljske mornarice Mirka Vičevića predao potpredsjedniku opštine Kotor dr. Igoru Kumburoviću. Tradicionalni dio programa se nastavlja večeras od 19:45 formiranjem glavnog odreda na pijaci od kina. Zatim će uslijediti polazak odreda ka zgradi opštine, preuzimanje državnog barjaka od predsjednika opštine, polazak i smotra glavnog odreda, raport admiralu, preuzimanje ključeva grada Kotora, počasni plotun te plesanje kola u čast Svetog Tripuna. Nakon tradicionalnog dijela programa na pijaci od kina nastupaju Klapa Jadran i Fanculo Band.
0: Horski festival U jedinstvu pjesmom srcu održava se od danas do 28. juna. Otvaranje na trgu Svetog Luke večeras u 21:30, kada će nastupiti muški vokalni sastav Kanon iz Kragujevca. Sjutra u 20 sati u crkvi Svetog Nikole nastupit će domaćin Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta. U nedjelju 28. juna u 21:30 na trgu Svetog Luke na zatvaranju festivala nastupit će hor Zima iz Bara. Organizatori su Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor uz podršku opštine Kotor i škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. A Kotorski festival pozorišta za djecu, 34. po redu, bit će održan od 2. do 10. jula u organizaciji opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković i turističke organizacije Kotor pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Crne Gore i opštine Kotor, a pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore. U okviru pozorišnog programa publiku očekuje 15 predstava, od čega 12 takmičarskog, a 3 revijalnog karaktera u izvođenju pozorišta iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije kao i Španije. Otvaranje festivala zakazano je za 2. jul u 21 čas na ljetnjoj pozornici. U Risnu je u četvrtak organizovana akcija prenošenja književnog fonda prve javne biblioteke u Crnoj Gori, nastale u Risnu zajedno sa vrijednim bibliotečkim namještajem s početka 20. vijeka. Opširnije će Biljana Marković.
2: Inicijativa za realizaciju ove akcije potekla je od nevladine organizacije Medaur Risan uz saglasnost opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, kao i javne ustanove Centar za kulturu Nikola Đurković Kotor. Akcija je sprovedena uz logističku podršku Savjeta mjesne zajednice Risan. Ovaj izuzetno vrijedan fond, značajan ne samo za Risan, već i za ukupno kulturno nasljeđe Crne Gore, godinama je bio smješten u neuslovnoj i trošnoj baraci na Risanskom mulu, čije se stanje vidno pogoršalo tokom posljednjih mjeseci. Ovo stanje je ozbiljno ugrožavalo čuvanje knjiga i originalnog namještaja smještenih u tom objektu. Zahvaljujući razumijevanju i društveno odgovornom odnosu prema zajednici, javna ustanova Dom starih Grabovac Risan ustupila je svoje prostorije za privremeni smještaj fonda i namještaja. Ovim činom menadžment ove ustanove pokazao je izuzetnu širinu i odgovornost prema okruženju u kom djeluje. U vremenu kada se institucije često povlače u uske okvire formalnih ovlašćenja, ovaj primjer pokazuje koliko je važno da menadžment prepozna širi društveni kontekst kontekst svog djelovanja i odluči da reaguje, sarađuje i preuzme odgovornost umjesto da ostane po strani. Akcija se ovim ne završava. U narednom periodu slijede čišćenje, popis i slaganje knjiga u ormare kako bi fond bio adekvatno zaštićen do pronalaska trajnog rješenja. Posebna zahvalnost upućuje se volonterima nevladine organizacije Naša akcija, timu Movenpik Hotel Teuta, dobrovoljnom vatrogasnom društvu Bogoljub Brezić Perast, kao i brojnim rišnjankama i rišnjanima koji su učestvovali u pakovanju i prenošenju knjiga i namještaja. Ova akcija još jednom potvrđuje koliko je važno da kao zajednica stanemo u zaštitu onoga što pripada svima nama u cilju očuvanja identiteta i dostojanstva jednog mjesta, saopštavaju iz nevladine organizacije Medaur Risan.
1: Kotorska hronika.
0: Slijede informacije o sportu. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore otputovala je u Portugal, gdje će se od sutra do 4. jula održati svjetsko prvenstvo za igrače do 18 godina. Crna Gora u prvom kolu od 16 sati igra protiv Hrvatske. Naši džudisti i sugrađani reprezentativci Crne Gore, Vedrana Praščević i Petar Pajović, učestvovaće na Balkanskom prvenstvu u Bukureštu. Takmičenje na programu od danas do 28. juna. Članovi jedriličarskog kluba Lahor minulog vikenda imali su zapažen nastup na kupu jedriličara sa škvera u Herceg Novom u klasama Optimist i Ilka. U toku je Lahorova škola jedrenja koja je počela 15. juna, a do kraja sedmice kotorski klub je učesnik kupa Crne Gore u Herceg Novom. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 26 do 39 stepeni. Podsjetimo na naslove dana. Opština Kotor potpisnica je sporazuma o saradnji u oblasti zaštite žrtava trgovine ljudima. Odbor Seljana Lješević i Savjet mjesne zajednice Vranovići uputili otvoreno pismo ministru energetike i rudarstva. Bokeljska mornarica danas obilježava svoj dan. Turistička organizacija opštine Kotor organizovala sinoć drugi razgovor iz ciklusa Svjedoci jednog vijeka, posvećen temi turizam i brodovi koji su tokom 19. i 20. vijeka uplovljavali u Kotorsku luku. Horski festival U jedinstvu pjesmom srcu realizuje se od danas do 28. juna u Kotoru. Džudisti i reprezentativci Crne Gore, Vedrana Praščević i Petar Pajović, učestvuju na Balkanskom prvenstvu koje se održava od danas do 28. juna u Bukureštu. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 26 do 39 stepeni. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Kristijan Đuranović, u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

kad pred svima glumim sreću, a u crno srce bojim, jer vidjeti te

Adobertom. Mala sala, ali dobar klub, stojim